Tatanin një konstatim. Kurbashkjetesa prishet, edhe këngët duken të këqija. Pat që luft zemërgjërsi e miq. Fitoft ai që fal më shumë.

0: të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.
1: Say something, I'm giving up on you.
0: Klab FM.

është ndarë në të mirë dhe në të këqinjë. Njerëzit e mirë flenë më rehat natën, kurse të këqinjët ja kalojnë për bukurinë gjatë ditës.

0: qyfën. Son të flijet vetëm me dritare hapur dhe me radio ndesur.
1: Klab FM, kafe radion.

0: Si un tim e pushuan nga puna te kopshti zoologjik.
1: O nuk kam faj, thosht. Gjithandej atje shkruaj, mos i ushqe kafshët. E unë ashtu bëra.

ke bërë gabim. Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në historinë njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

Truri është organi përsos, ai fillon të punojë që në momentin kur ti zgjohesh në mëngjes dhe nuk pushon derisa mbërrin në zyrë. Plan FM, baje truri në punë.

0: E, vitet shtadhjet, kohët kur mbi rroba ngjisnim stampa të huaja. Kampion ishte një pal pantallona oficerësh me stamp TV Philips nga Bechkok Spada. Ai ishte më originali. Këtë po përpiqesha mbrëmë të tregoja djalit, po më kot nuk kuptonte asnjë gjë.
1: Look at them yo-yos, that's the way you do it.
0: Klab FM, Kabe Radion.

0: Tani një këshillë mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

Bëj kaf të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion. Sunrise.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6.
1: Bo, qa tërësi. Mirë që java i ku kotë, po sot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, ka për radion.

Shumethjesht të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjë gjithë natën jashtë. Mëngjes, kafe radion.

0: Ora 6:31 minuta.
1: A je normal ti?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
2: A, kjo vish me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi nga hëna në të prantën ora 7:10. Klubi mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
4: Ore, ky që më tha mirëmëngjes. Çfarë donte të më thoshte?

0: Kam gjesa ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët.
1: And I'm feeling good.
0: Club FM, Cover Radio.

0: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Obori juaj meriton stil. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt stil.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi Flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
5: Red Bull të bën me krahë.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
7: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
8: Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjes,
2: gjithve që jeni me klubin e mëngjesit në këto momente.
1: 26 qershor 2026.
2: 20-26, më stopë mësi, është e pramë të sot.
1: A, sërdi dërtë mash.
2: Që?
1: Pa,
2: a, po, bravo, që pas në arru, miko dhe që kjo datë.
1: Heç më stani.
2: Kej datat mu mikë, në zishë, po. është datë shumë e mirë një me elë për me propozu, për mu martu, për mu feju, për mu kse, a beden që janë këto mu lidhe e më fetë thash.
3: Mu bo me vjerë, do më thonë.
2: Mu bo, bravo. Tema për sot, a duhet reja?
1: A, ta shëndrojmë se tje ke vjerë, a? Rrezik shumë jeni bom.
2: Ai, se di pse po na sillen hesapet sa ne ka reja ka vjera.
1: Çdo lajm, ku të kësh, radio, televizion, çdo tema e kanë. Mas ne po të metin kry.
2: Po dhezin, po dhezin.
1: Pa, ndash me dhez,
2: po e dhe në dishysh.
1: Ani flora, mujtë e muqua, flajt e heqa. A mujtë e me
2: flajt, du ise. Ja, ja, mirë. Gjeshim ta aktivitete nate.
1: Maraton.
2: Me të ndeshje kështu futbole, po mirë.
1: Ne se ta farujem pse.
2: A, po, jo, isha në koment nga ora 10-12, pasaj nga ora 4 mëngjesit deri në 6, edhe nga aty erdha këtu, pinëm nga një kafe bashkë me Bledin edhe me Elin dhe dashur dëgjues, sa por informacion, edhe tash më fillum klubin e mëngjesit këtu në Club FM.
1: Unë e kesh në dorë, së ndi kanë 4 e gjys.
2: Hajde për hajë.
1: Edhe pi dorë së mësë qëtë shtu.
2: Ja, sha, e, do më thonë kërejt jemë këtu si gjys, ha? Ki demo.
1: Ne isë unë e përbëja hej gore, të arë solidar zona pak, dhe me kësi i vetë me pa gjëmë, se thashë për me të misionin në shpina, i ka kështu që.
2: Ja, ja, nuk të me të, nuk të alo, ishë më stanin.
1: Hej gore.
2: Kujt pithojmë,
1: Kredi zhuzve, po, dhe këta që nga kanë shkrujt, personarësht. Për shumë dhe Halime, se të nga ka shkrujt, mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi, Halime.
1: Për zemra nuk ka.
2: Ku jenë zemra, Halime?
1: Pa të hini me anje që t'ju abu kopi 5, që një 4 dita 5, një të shkruj një e ka post. Edhe që apshe me një e keqe.
2: Këtë dyshime kemi pas edhe për i lindin, kur i qënë ato zemrat shumë.
1: Po
2: kur e kena hullum tu, e kena poshe nuk
1: jo,
2: është.
1: Jo, nuk jojnë.
2: Është random kështu, vesh e bon.
1: Halimi po të të dhe zonin e pas kënë dru, el, vodojnë, Halim, mudash me provu, tham që penisim kismet sezonin në artëshëm. Besart ashtë me njëve të të mirë mëngjesi.
2: Oj, besart, mirë mëngjes për gjithë.
1: Me qenë se jemi me të pramë të në dëshira muzikore, nëse bëm për mu Mike Lore, dash një dë.
2: A, Mike dhe Lore, që kjo loja që apshajtë, një mom të lutëm.
1: Hajde.
2: A, që kjo kongë e fundit, do më thonë, e Mike-ut me Lore. Ishte një kongë simpatike, në gjova dje.
1: Okej.
2: Okay. E bukur,
1: së më pas ka rastis.
2: Ska rastis.
1: Bele, ta, unë më nua që është Mike Lore, në i artist kështu.
2: Jo, Lore, ajo që ka qenë në Big Brother.
1: Po,
2: së është ma të njëse me folë. Ma 4-4 na shkruani për dëshirat tuaja muzikore.
1: Tash të thu DJ jeni jo, jo që s'mundeni me ngu vetë muzikën, po e kani falezit e tjetër kërë ndëgjojmë bashkë. Apo bled?
2: Më s'pi përsërit, pëse fëmim përsërit gjallë të mija.
1: Kemi fillu.
2: Halima, budona i kongë, të bitë e sefë, sa dilëshojna. Me kamiona të bitë e sefë, sa laj një.
1: Jo.
2: A në veze vë, u më të gëzë të një.
1: Ja. Në
2: qëtë të lija. Si dëna?
1: Ja, bitë e sefë. Halim, nuk e kishë halio më malu të ka shumë për tjetën.
2: Mi që jene mojnë abat lip njerët të bitë e sefë, sa apën me i kemi gjeni që nga shumë foto me 17, që është 17
1: jo, proa, që është? Duna me nguta, është me të pikë, po du me ditë edhe në kushën të bitë e sefës.
2: Ani, aji, që
1: është? Që është e ka namërna të bitë e sefës.
2: Bitë e sefës, po që është të quen.
1: O, kuku, hajde. A ka mundësi se luam kolonja, artë pranvera dëshira nga Gens Lapjani, cili pashë ju përshëndet.
2: O, Gens, përshëndesim edhe në ty, falimderit shumë.
1: A, okej, një se luam.
2: Jo, selami kolonja, kongën erdh pranvera. Është dëshirë nga Gens Lapjani.
1: Mosu më ngosni me çdo kongë, se për një më haver nuk kam, nuk fedi as kapi gjeni.
2: I gjejmë më gjysh jo.
1: E fjorem, ku na janë bitë sefë, edhe në kapi gjitë në teras, halem.
2: Të ku na dhe janë bitë sefë?
1: Ja,
2: sefës më janë të bitë sefë.
1: Okej.
2: E këfilt, jom.
1: Mirë, ko ke, pëmdo këtë, kësë ka fjetë më më kanë zonë, ka gjimësie.
2: Edhe njerë në 0-4-9-5-5-1-1-4-4 na shkruani këtu në klubin e mëngjesit, na tregoni ku jeni edhe cilat janë aktivitetet ditore. Mbi gjitha, në i dëshirë muzikore kem qef me dëgju bashkë me juve.

0: Mirë tjetër, mirë mëngjes për gjithë juve që tani jeni bashkuar me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovën me frekuencën 101.7. Sot është e premte, 26 6 20 26 6 6 6 6, apo dëgjoni që po thonë vetë 6. Kështu që ka qenë një ditë fantastike, edhe jam kurioz me pa nëse dikush ka ndonjë kështu fejes martesë, më thënë thash. Jemi në pritje, jemi në pritje.
1: Halimi po thotë në tre komplet mbrëm, në 4:30 jam çu full energy me Club FM.
0: Bravo,
1: edhe
0: bravo.
1: Edhe pasaj ka kërku kongën e agimtejecit Dafina.
0: E duhet me njoftu besartën që nuk e kemi në listë ende besartë kongën e rritë të Majke dhe Lore.
1: Po,
0: kështu që të lutëm, po patë mundësina i tjetër, kështu që e kemi në listë, do t'ishte mirë, do t'ishte mirë. Për na thotë mirë mëngjes edhe Pleurati, mirë mëngjes Pleurati. Mirë mëngjesi klubista, për na thotë. Mirë mëngjes klubista.
1: Flor,
0: po,
1: e përmendëm një se gjosh qershor, dita ndërkombëtare kundër abuzimit dhe trafikimit të paligjshëm të drogave.
0: Okay.
1: Abuzimit dhe trafikimit të paligjshëm. A ka abuzim të ligjshëm?
0: Çfarë quhet atë? Çfarë nipet?
1: Fatkeqësisht, ai që po sa shumë dyshën ty në zonë, thash, unë po ndoqet pa njerë që çdo i dytë në Kosovë me çet punë mirë.
0: Me koza kilograme, me koza kështu.
1: Nuk e di as ka po dolin.
0: Ka po çakac.
1: Çdo ditë kemi plaç si informacione që i kanë kop.
2: Çuditshme. Për ti.
1: S'po di ka po.
0: Se di çfarë po ndodh kështu.
1: Qa kjo pun? Në Australi që ta shu kap një sasi rekord, dikun ofër 3 ton. Ka rekord, interesant, po vetëm një sanë më doko të interesant, qëta bosat e drogave, se i hingë soaj pune, kur e din që kur përmi 35, hajde din 40 nuk jetojnë.
0: Kanë mu kap gjithë qysh.
1: Pse dhe qysh? Si
0: avlen. Hajtë të provojmë.
1: Për ndryshe ko ka e dita ndërkomtare mbështetjes viktimave të torturës, një ditë që i kushtohet mbështetjes personave që kanë përjetuar tortur në promovim të drejtave të njeriut.
0: Ah, okej.
1: Okay. Për shambull, të na kanë qenë disa personaje që fatkesisht kanë qenë të burgosur në politik e të rëgëshën që e malë të retu, për kur nuk e harroj, u konë një intervjisa Adem Demacit.
0: Po, edhe tregon gjatë ka në Eitenburg.
1: Po, tregon sa i lumëtër ka qenë kur në Borg i ka hinë një mizë.
0: Qa, qa?
1: Edhe thëtë kom fillu me folë me ta, qa që më kishmuar malë, përshka që kuna se që lije
0: po,
1: izolume.
0: Po, ka qenë në izolim, po, ka të regu.
1: Qa që jëmë gëzu, tha, kur ka hi qa jëmë mizë, tha që ishë një kryes tjetër që aty me mu, sa që thaj ani sami folëm, pa do kë shumë edhe në
0: shumë. Shumë interesant. Ariana Grande e paska ditë linjën për ndryshe.
1: Hajde për
0: një këngëtare shumë e njohër.
1: E njohër.
0: 93-ën paska lindë në Boca Raton. E paska fillu si aktore.
1: Po, e kështë në Junior TV e ka qenë pjesë një seriale.
0: Nickelodeon, shashke Nickelodeon, a?
1: Po.
0: Okej.
1: Aty e ka fillu, ka pësu ndryshime drastike që sa shënduke, ka rënje peshe te për të madhe, so që literalisht më ndëshkrejt brit me janëmru,
0: po,
1: nuk e
0: po,
1: di,
0: janë kesh
1: përshkak që ka pas një fazë gëzat gjatë me nxarje jutë mira që ju kanë përsërit një mas një, ndërto ka qenë edhe sulmi në Manchester, që ka
0: këturin
1: edhe që ka sulm terrorist në edhe vdesin plot njerëz. Mas ne ke vetvrasja që boni partneri i saj.
0: Jetë shtirë, jetë shtirë pas ka pas.
1: E ka pas një seri shumë me ngjarje të rënda dhe menoj që thash ashtu u manifestu në jetën e saj edhe po vret që o lodh, po prapë se prapë ka njëherë edhe që kjo puna se në mënuna që veç punë është me dalë gjithë ditë me kryororin, po
0: nuk është ashtu, nuk është ashtu.
1: Kur mësosh me do të arduna, e pa thunë edhe Angelina Jolie në intervjisën e fundit që shumë problem me lonë që të punë, edhe pse e këshalu me qef, po dvyn paret për me mbaj që tjetes që e kanë, edhe si që dim këta kanë jetes gëgja luksoze, kanë shpia, të atime, sane, këshu që vrejë që është e lodhë, po jënë disa gjona që nuk e lujnë me ndalu muzikën, për ndryshë saj përket artit është fantastike.
0: E vërtet, në 0-4-9-5-5-1-1-4-4 në shkruani,

0: Diel me shkëlqim apo ship ambarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Muti në klubin e mëngjesit.
1: Veshët në klubin e mëngjesit.
2: Ama syt nga qielli është problemi i majt.
1: Me syza.
2: Djeli fort. E me syza. Me syza po.
1: E vërtet.
2: Me syza.
1: Lor, po shkojmë direkt tek muti po. Me temperaturat që vese po vinë e po ngritën.
2: Po valla.
1: Sot temperatura minimale kishte shënuar 17 gradë në orët e hershme të mëngjesit.
2: Mm-hmm.
1: Aktualisht shënon 20 gradë, megjithatë duket sikur të jetë 23, ky feels like. E ndërkohë sa i përket temperaturave maksimale që do shënojnë sot do jetë 31 gradë.
2: 31, paska rrit. E paska rrit
1: po,
2: nxehtë.
1: Do jetë shumë nxehtë, temperatura edhe më të lartë do kemi në weekend
2: okay.
1: Me temperaturë maksimale deri në 33 gradë.
2: 33. Po. Nuk ka kështu paralajmërime për në shi.
1: Nuk do ketë shiu, është... po, do jetë vetëm diell, temperaturat minimale do shënojnë diku tek 17 gradë. Megjithatë java ardhshme me të halën do njësë me 34. Ndash më startë mërzi.
2: Jo, las po më vje mërzi se jem të lëtëzu që të edhe për në Francë dhe në Gjermani. Franca më vishka raportu për temperatura te për të lartë, që kanë arritë dirin 24.6 në Bordeaux. Edhe si pas shërbimeve meteorologike në disa zonat vendit pas ka shku deri 23-24, po flasim gjithmonë për Francën,
1: po. Po.
2: Tash po thuhet se çiku i nxehtë po zhvendoset drejt Evropës qendrore, ku në Gjermani pritet të shkojnë temperaturat deri në 43 apo 44 gradë gjatë fundjavës, që po tregoj në nivel historik.
1: Po.
2: Po te i kaloi ka rekordin prej 21.2 i regjistruar me 25 korrek 2019.
1: Më ardhë interesant, bashkë puna një sërë sa e përket rekordeve të shteteve. Për shembull, re,

0: rekord i Francës që nga 46 gradë. Italia, ko ka rekordi Italisë që konsiderot edhe si rekordi evropian me 28.8 grad. Wow.
1: 28.8.
0: Ndërkohë Spanja 27.6. Flor, me qenë se jemi në weekend, nuk do kishte qenë drejt më s'u japim informacion edhe sa i përket momëdhëut.
2: Patjetër, patjetër.
0: Temperaturat pritën të jenë të larta edhe në Shqipëri. Gjatë weekendit temperaturat do sillen rreth 23 grad minimale, ndërsa ajo maksimale do jetë 35.
2: 35.
0: Gjithsesi diku
2: 3-4 deri 5 grad më nxehtë në Bregdet. Po dhe në Shqipëni për gjithësi. Kështu që gjëra që janë të mira sepse kushdo që shkon që tash në pushim, se veç kanë filluar njerëz të shkojnë për pushime, ka nevojë me pas motin e mirë.
0: Padyshim më harron se jemi vetëm në qershor.
2: Po është një meme që
0: çka më bëm as në gushtet edhe korrikut që janë ende më të nxehtë.
2: Janë 3 muaj që duhet më shfrytzuar maksimum.
0: Po, a mo për shembull, nëse më për preferenca, nuk kisha pas dëshirë me shku në deti kur është temperatura 40 gradë.
2: Ndokët
0: që as ajer nuk mundesh me ungi, lemo me i medual djelit për para, asë si pull në hell.
2: Pjekës, pjekës.
0: Për ndryshe, mirë mëngjesi në atët besë, si gjithmonë
2: të menjeve. Besë, mirë mëngjesi, besë, mirë mëngjesi.
0: Adë në ka ta një thonje.
2: Ajde.
0: Jeto jetën sot se nesër nuk i dihet.
2: E vërtetë është valla, nuk i
0: dihet. Që shtojnë, dekën e ki manga se t'eshat e trupit.
2: E vërtetë është edhe kjo, bes, kërkoj një kongë sot se t'hanën nuk mundësh. Se sot është dita e dëshirave muzikore.

0: Thënje bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja ditës në klubin e mëngjesit. Frymëzim për mëngjesin.
1: A ke menu në isan?
0: Unë nuk kam menu, kam menu tjertë. Vesh i përcjell mendimet dhe të tjerëve.
1: Hajde, përcjell ndo një menim.
0: Kam menu njerës ma të meshëm, el. Ska në nevoj na me menu, në vesh i përcjellim ata që kam menu shumë kohë para nesha, vë jo blet.
1: Hajde të ju në i fjallë të madhe, hajde.
0: El, Rumi ka thonë.
1: Rumi?
0: Po.
1: Rumi është mdoket nga Meslindjani.
0: Po.
1: Lindja mesme.
0: Plaga është vendi ku drita hynë të ti.
1: Plaga
0: është vendi ku drita hynë të ti. Dhe me këti mund është me qeni lënduar, i plagosur, mirë po janë gjërat cilat të bojnë më të fort, edhe drita përmes plagës futët të ti dhe ti forcosh vosh i fort. Po t'i ngëllon pak si, kështu,
1: po,
0: si Matrix, po është e vërtet.
1: Rumi, i ka disa, po më në i kryesisht poezi, dashurie, shumë si përvuajtur.
0: Po pra.
1: I tha për lush shpirti.
0: E po.
1: Edhe për atë paska full edhe për plagët. Po, është e vërtet, në përgjithësi krejt njerëz induxhon që sa më shumë që ki eksperienca të ronda ose të vështira në jetë, të forcojnë, po në mënoj që vështë stagnojnë.
0: Më varet. Janë eksperienca të cilët ti i përjeton, ama dush me u
1: po,
0: forcu se cilën.
1: Po, janë ato eksperienca që s'ki nevoj bren kur gjë tyve nuk t'jim pun me
0: i përjeton. Kitë drejt, po jeta i ka këtu, jeta i ka
1: po,
0: sfidat.
1: A mo tani nuk fajtona plotësisht me këto që cënet e rona vizoj ma të fort. Jo, vla, që vesë të agnojnë, të upin kohën. Ha, bled, a o që ashtu asë është?
2: Ashtu është, pajtojmë 100%.
1: A, bled, ma kell shurë rovë. Mi ka shurë rovë.
2: Se pse ka dhe motivime brënda këture fjallëve?
0: Ka.
2: E gjenë vetën.
0: E gjenë, pa ti të prandaj po thëmën.
2: Kjo është. Faleminderit.
1: Besë na ka kërku një kong, thët Raymond, Supergirl.
0: Supergirl, bravo Bes. Për kretë juve që doni me dëgju një kong bashk me neve, në 049-55-11-44 në shkruajmë.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Hajde në Neptun, kë është 90 minutët. LG Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 65 inch. Qëfar shmimi, 449 euro. Samsung Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 75 inch. Me qmim fantastik, 699 euro. Mundësi blerje e me këste, 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë, gjdo dit.
5: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Ej, ku je, çfarë bën?
8: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
9: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko.
10: A je lot të punu prej shpis? Her një mail e her në telefon, të munu i mri krejt. Të punu power on, e prap punës o kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këstet të menagjueshme.
11: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
12: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
13: Trendet vine shkojnë, por disa gjëra thjesht nuk vjetrohen kur. Si një këmish gand që rrin njësoj mirë si sot, si para 10 vjetësh. Këtë sezon e po kthehemi te gjërat që kanë vërtet rëndësi. Prerje të pastra, materiale që i rezistojnë kohës dhe atë llojin e elegancës që e njohim më njëherë. Zbuloni koleksionin e ri në Albi Mall.
11: 1 minutë me Albi Fashion.
12: Me Albi Fashion.
11: 1 minutë
12: me Albi Fashion.
11: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Albi Fashion.
14: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
15: Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Par, shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Kuizi personazhit në klubin e mëngjesit, mirë mëngjes gjithë juve që tani në bashku me Club FM Kosovën me frekuencën 101.7, ora 7:37, më start mërzia.
2: Po.
1: Në këtë 26, 06, 20, 26, 66.
2: Hajde për herë.
1: Sot bishme 6, këka. Falemi shumë që jeni me klubin e mëngjesit gjithë ju, e sidomos, ju shkruasit. Dëgjuesit dhe shkruesit. Që du të mi respektu dhe me i dash shkruesit.
2: Pa dyshem, Gazina shkruan.
1: Gaz?
2: Ha, me një foto nga deti.
1: Na i paska pas shnetën.
2: Këtë gjesh jo. Paska.
1: Na paska pas shnetën.
2: Fijeni dhe fi kaloni. O, zote, kom po, djali do e sam, kërka që një Google, okay. Ka full me thë, adhe i bëllë që ke mesi. Methi.
1: Po, methi, ata në latin të thënë.
2: Methi. Për ndryshë nga ka thë, mirë mëngjesi shpia juaj.
1: Mirë mëngjes.
2: Këtë jo atë jemi në pushime dhe s'kemi pas mundësi me u zgju ma herët me ju ndëgju. Me që nuk jemi në pun, po asese nuk ju kemi jarru.
1: Edhe
2: na ka dërgu që është puna dëgju për mes aplikacionit. Faleminderit Gaz që jemi neve. Na rritet zemra kur e dim që edhe në pushime na merrni me vete.
1: Patjetër.
2: Për ndryshe, Leorti na ka shkruajtur.
1: Leort, mirë mëngjes. Mirë mëngjes.
2: Përshëndetje juve. A ka mundësi me lëshu Elvan? Na gjata dhe yll limani Edi. O lart po.
1: Cila ke kjo Edi? Edi.
2: Edhe ka dhënë rrushë hajde në MPI me kësyr basket. Po. Përfaqësuesja OFM-rave të shtunën luan në gjysmë finale të kampionatin evropian për shtetet e vogla.
1: A nesër kokat të shtunën, a?
2: Po.
1: Mirë shumë.
2: Ne aty do jemi.
1: Krejt në pej me mi përfaqësuesin e femrave edhe urojmë që të kenë sa më shumë suksese. Tani jemi te quizi i personajit. Frika filloj.
2: Një super personaja.
1: E la pëtutësh. A jem unë agenti?
2: Ti agenti.
1: Unë jem agenti, a?
2: Po.
1: Qa ke po? E ke po një këngëtar, së shumë po ka këngëtar. Në këngëtar ke po 100%.
2: Jo.
1: Qysh?
2: Nuk është këngëtar.
1: Ue. Atër është aktor ose aktore.
2: Hej, 049-55-1144 në shkruani. Ai që e gjenë i pari fiton APR.
1: APR, asistencë për gjithshme rrugore. Kështu që rini gati në 049-55-1144. E lojnë organizojmë vetëm e mesaje. Sa po ta kuptoni për këbët fjall, e shkruani emrin e personajit. El, moderator.
2: Nuk është moderator.
1: Hajta sakcojmë gjinin. Mashkull apo?
2: Është mashkull.
1: Mashkull. A i ka kap të 20-at?
2: Po i ka kap.
1: A i mrin të 50-at?
2: Edhe i mrin.
1: Që? A shkon në halama në altë? 60-an a i sen?
2: Po.
1: Qysh? Ka ka gjenë, a është në pension o el?
2: Ma shumë se 60 i ka.
1: Jo, pensionist profesioni.
2: Jo, po, aj qëre. Edhe pensionist më në është me qëjt.
1: Ama jo pensionist, ha? Pensionist po jo pensionist. Pas ka nëj biznes të vetin, blet. Se këta që i kanë bizneset vet, ha? Nuk...
2: Ton jetën pensionin. Po.
1: Okej, okay, interesant.
2: Për ndryshe me qenë se veç po pyt për moshën, është 74 vjeqar.
1: 74?
2: Po.
1: Person publik po thua, ha?
2: Te për publik.
1: Gazetar, kështu në një
2: këtë vjetrit? Nuk është gazetar.
1: Së është ta?
2: Jo.
1: Qa morët me politikan këka?
2: Ka qenë, është marë me politik.
1: A, ka qenë?
2: Ka pas edhe një post.
1: Post?
2: Po,
1: a, është, po a,
2: në fundet jo.
1: S'po merë më me politika?
2: Ja, e kalon. Po, pu matë në qme.
1: A, pas ka qenë një herë. Ka pas pozit të madhe shtetnora?
2: Oh, po, e ka pas një pozit gëgja të madhe.
1: Aha. Okej.
2: Okay, po, jo shumë okay. Gjatë.
1: E partia që ka pas, a ka qenë e madhe shtu piktyre të mdoja dhe ajo? Apo ka qenë kështu pak ma e vogël si parti?
2: Ka qenë ma e vogël, kësha me
1: përnë. Aha, mhm. 049-55-1144. Kush në qenë ka kuj politikan që pas ka pas një post të rëndësishëm shtetnor?
2: Qërët është asë qarojmë
1: se nuk ka ka pension. Në momentin që dojmë nuk ka pension, dije që ka lek, ka pare për më dogët.
2: Është, po. E ka alion politikën, po vazhëm më marë me diska tjetër.
1: A, okej.
2: Këshore ka pas një ndër postet ma të rëndësishme, po te për shkort.
1: A, te për shkort?
2: Te për shkort, te për, te për.
1: A, tani
2: e kuptova. Për ta që janë TikTok.
1: Po plej ka lepuri.
2: Këta që janë TikTok, mujnë me ditë përshka këse bojnë të përshumim, edhe thëshin i...
1: E këm po.
2: E përshin, kështë e personin fjallë ka shuit, i po ashtë këshëm kam bo mi me fotot mi janë TikTok, mu dash me blikri TikTok.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 shkruani sa më shpejt, sepse lojnë organizojmë vetëm me mesaje. Kush është ky personazh që go ga mim në në TikTok? Edhe po e kum po, sidomos me aeroplan privat aty zonë.
2: Po, edhe një e ka tepër mirë. Kur s'ki po are, hala pa e çelgojnë ta bëjnë shuicë sa nzen.
1: E kur ki bërë dhe mire ka, alo pa fol.
2: Për cilin personazh po flasim, na shuan në 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Për ndryshe, personazhi në fjoll din shumë gjut huja.
1: Në me ha?
2: Po, po.
1: Shishë, okej.
2: Okay. Për përmani pak gjut, din gjuhën shqipe, gjuhën sërbe flet, gjermanishtën, italishtën edhe gjuhën ruse.
1: Që ruse?
2: O, po.
1: Okej.
2: Okay. Rusja kryesorja.
1: Ai bjen mu... livdu bled nëse thom që unë edhe personazhi vim nga i njëti fshat kështu ose familja ime
3: me nova që
2: si me i mareci tjera
1: si sa du ti well
2: nga mareci e paskëm a kina i se më bëzi aso
3: me nga i se me posna me posna i se më
1: ti mëron me posna i se më ti mëron që i shakonë në këto. Zero kote non pes pes një një katër katër shkruani sepse u zbulu.
2: U diagloja që ti dhe të ranjëm përshit. Thash pa gjumësia ju më ka kohap muzis.
1: Ka kohap sa me bo.

0: Kemi posti personazh shumë interesant.
1: Interesant.
0: Interesant. Interesant
2: edhe po, ishtë financiarisht.
1: Si t'kish po, re, interesant kje. Dites, dite, kje i mirë, shumë interesant.
0: Qa ke ndo, qa ke ndo mim shumë të forta?
1: A, po më thash, veç...
0: mim ka pas shumë mim të forta me personajin.
1: S'ka rëndë si ftyra kër i ki milionat, për shembull. Nuk ishte termet. Begjetit i ka ro kulita në tokë.
0: E fort go ka kon, e fort. I ka do plot, valla, shumë të mira i ka. Po të kalzoj. Kushdo që ka pas mundësi me i pa, e din që i ka pas disa që si mim, sa sa mi thonë këtyne, mim. I ka pas do mim shumë, shumë të mira, edhe është interesant mi pa. Shtu që rini gati, sepse vetëm pas pak, do të shpallim edhe fituesin pasi t'i lexojmë mesazhet.

0: smile. Tom Jones dhe zhuamën i kënga mjaft bukur kësit vjetër kësi me zë të fuqishëme. E ta një karën koha me lidzu mesajët edhe me shpatë fituesin të cilin e kam unë tek mesajët direkte.
1: Pa dyshem, diçka kom shkel në vend kjasë se më të rrasë në mësysh bledi. Po fitoj mu, ma rova, ka dy loja nditi kom pas fitume, diçka...
0: Po ndryshojnë gjona, po ndryshojnë.
1: Po njësi me mesajnë e Halimit, i cili fillim e shkatu një Jakub Krasniqi ose Fatmir Sejdiu. Pas ta i ka thun Begjet Pacoli.
0: Begja.
1: E ka pas një postim që e ka bo mim vet në Facebook, kur një komentu si e thot, a është e vërtet që nëse zotit sa kishtë qelë një dirë, te e blin dirë në vet. E aja ka këtu në këtë ras e kësha bli krejt në dërtesën. Po pse jo, zotri Begjet?
0: Pse mos me ble?
1: Qka e në ato për marakli?
0: Që edhe pse u po telashe që t'jem lorve që...
1: Pobre, me atë aeroport zdi qka. Po në shun Valoni.
0: Mirë më nxesi, Valon.
1: Valoni... Në pas ka shujt njëherë para një tre mujve në prill.
0: Okej. Okay.
1: Në që pas në cena atëherë. Sot nga ka to mirë më nxesi Martin Berishaj.
0: Ai, është Begjeti, është Begjeti. Begjet Pacoli. Tjetër?
1: Qa shosht? Mirë më nxjesi, Begjet Pacoli, thot shto 8-5.
0: Okej.
1: Okay. Pasaj kemi zonjën Gyltene, që këtë me shpatë tonë Fatmir Sejdiu dhe pasaj ka tonë Begjet Pacoli.
0: Dy president?
1: Po. Pasaj kemi Besin. Besin veç ka tonë Begjet Pacoli.
0: Qa që kërë është Begjet
1: 5? Besarta ka tonë Agjasa Brefilimesh.
0: Okay.
1: Pas në ka thonë Isa Mustafa dhe Begjet Pacoli. E pas ka të regu edhe një ngjarje që ledojmë pas pak.
0: Okay.
1: Gazi vazhdo me qenë me neve, ka thonë Begjet Pacoli. Dhe shpreza ka qenë dërt para të konë WhatsApp, ka thonë mirë më nxjesi Begjeti.
0: Bol mirë. Po vazhdojnë me mesajët në Viber. Është Blerina që në ka thonë mirë më nxjesi Fatmir Sejdiu ka menu edhe Blerina. Pastaj Begjet Pacoli. Zonja Vahide ka thonë Begjet Pacoli, mirë më nxjesi për ju. Mirë më nxjes, Zonja Vahide. Labi gjithashtu ka thonë Begjet Pacoli, mirë më nxjes, si dhe Qerkini Begjet Pacoli. Mirë mëngjes për gjithë, të saktë në përgjigje, ndërsa po vazhdoj edhe me mesazhet direkte. Për herë të parë na shuan 899 dhe ka thonë Begjet Pacoli, gjithashtu edhe 999 ka thonë Begjet Pacoli, ndërsa ai ose ajo që është fitues i kuizit të personazhit,
1: ladies and gentlemen,
0: zonë dhe zotri, ka qenë më i sakti, më i shpejti nga gjithë. I sakt gjithashtu, duke dhënë emrin Begjet Pacoli, numri 625. Agenti me numër 625. Nuk e kam emrin, nuk e di se nuk e ka këtë shkrume.
1: Okay.
0: Por do ta informojmë ndërkohë. Edhe nëse është duke na dëgjuar numri i fundit 625, të lutem na shruaj në Instagram në Club FM Kosovë, dhe aty do të njoftosh për detajet në lidhje me APR.
1: Po, parimisht të ta tregon emrin.
0: Patjetër, është shumë e rëndësishme me tregu emrin që më u identifiku, po unë gjithsesi do t'i shkruaj edhe kështu mesazh për me qenë sa më të saktë.

0: çka me ndodh tash?
1: Tash është hydration break.
0: Po, veçse kemi një mesazh.
1: Okej.
0: Okay. Valoni na ka shkruar ka thonë përshëndetje, përndryshe jeni mirë apo zhgjiteni o yje. Long time since kemi qenë bashk. Cheers. Unë nuk paska rastis me qenë këtu
1: kur pashim
0: Valoni. Vesh Valoni kam një kuriozitet. E po është numrim plus një nonë që unë me sa ID është i New Yorku, që është nga eksperiencë
1: në Amerikë. Mos përna dëshëm nga New Yorku, New Jersey. Pash,
0: jo që na i sen, po më pak si buqë që kom që kriti një tut nga po mik na i sen.
1: është koha e reklamave dashur dëgjues, rikthehemi pas pak me gjërat e tjera këtu në klubin e mëngjesit.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglyshin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike

0: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo ere e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Të gjuam Lloyd Cole edhe
1: That boy or that girl?
0: That boy.
1: That boy. Mirë mëngjes ju dhe jeni bashku me klubin e mëngjesit në këto momente kur ora shënon 8:07 minuta. Jemi live nga Prishtina.
0: Po. Që edhe Valoni na ka dërguar një Valoni fotografi. Për fat nuk pas ka kolon flar.
1: Jo nuk ka, kshyra sash. Limon është, limon. Po, limon.
0: Ka thonë po e New York City është, por ja që jemi midis Prishtinës.
1: Po, midis Prishtinës. Valon punë të mbar, aktivitetet këndshme ditore. Në këtë të prantë, se prantë jeshtë konë pak ma shpejtel. Buen gati njerës për vikend, bile disa prej tyre veç që ecin që ga pas ditja, diku pas orës 2, ata që kanë luksin, se ne të tjere të nuk e kemi do të luksin.
0: Pësa më rëtë janë dhejtë e përpundon, dhejtë mëndë qasë. Me komentem, po qa për shumë në nëra dhit
1: Më nëshmejtë 23 grad 23 grad aktualisht temperaturat në kryqytet. Për ndryshe e pash el, kryqysh është limon. Ka pak vishnje në kyqjet rritheve. Se zakonisht po bëhet, është e pashmangshme, po kryesisht duket qetë qyteti tashe disa dit. E kemi thonë, ka mundësi që është për shkak të kohës së pushimeve, fëmijët më nuk janë në shkollë. Rruga Femilla Drovci është pak më e ngarkuar, atë gjithmonë kjo pjesa e kyqeve në rreth, edhe pjesa tjetër duket qetë, edhe gjë e mirë. Do të bi propozu el sot me hongër diçka. Ti e din është Fish Friday.
0: Po gjithë para orës 8 ose rreth orës 8 kemi propozime. Sot Fresh Friday me Argeta.
1: Peshkut nga Argeta. Edhe duhet me konsumu peshk sot, edhe ku ka ma mirë se krit juve që qonin mëngjes, pritoni mu marrë kështu me aktivitetet tjera ushqimore. E keni Argetën aty, edhe e lyni bukën tap, e bëni gati me disa gjana anash, shije shumë e mirë, edhe ka bu tash si Fish Friday, ose e premtja e peshkut me Argetën gjithmon për të shijuar maksimum.

0: Ka mira gju në bot, por gjatë botrorit të gjithë flasin futbol. Kupa e botës në klubin e mëngjesit.
1: Kupa e botës në klubin e mëngjesit. Daj, daj, el, daj, daj.
2: Edhe
1: pse, një cila kënë kësh kusha shëblet? Gjermania, o mërë vlazër, nuk është.
2: Po, bre, dje, Gjermania, ishte po.
1: Bebas janë bromjes, Ekuadori fiton kundër Gjermanis. Natërisht e papritur, Gjermanët ishin në një formë mjaftë mirë, shënuan dy fitore 7, një e mundën Kurasaun, pastaj bregun e fildisht 2-1, mirë po Ekuadori bëri një parashitje shumë të fort, heroike, mu i me thonë, edhe arriti me fitu, që në minutën e dytë shënuan Gjermanë për ndryshe. Shumë herët, edhe keni fa, qërë se që diçka gjyqtarët, nuk jemi knasën me gjyqtarë. I faull ke për Ekuadorin,
2: nuk e
1: vazhdoj lojën, shënoj Sané, po pasaj u këthyn shpejt që në minutën e 9 barazim, edhe në pjesën e dytë shënuan Ekuadori, fesë shumë e madhe për ndryshe, është fitoria më e madhe që Ekuadori ka shënuan historinë e vetë në kupën e botës me mujtë Gjermaninë, e di që të më thonë, 4 herë kampion bote janë, 4 herë,
2: 8 herë
1: her finale, blet, Gjermant, Ekuadori ka fitu.
2: Na është edhe jo kanë shumë, nuk ju ka dorë.
3: Qëtare ka qenë tërsi.
1: Lu ishin pak shto valla si... Si ka tonë valla si edhe nuk...
2: Ska më po asë në interesi.
1: Edhe ajo që më befasoj, blet, ky Nagelsmann, je futi ekipën e parë. Nuk e patë Schlotterbeck edhe Braun, po ata ishin të lëndu, në detyrumi, po ndryshime.
2: Disa ndryshime, po.
1: Pjesa tjetër kenë cilët lëtarë cilët kanë lujtë në dy ndeshët e para. Ashtë kur lu ndeshën e tretë, e ki Ekuadorin, Adem provon trupa, zbute pak po me lojtarë, pusho dikon, ai undav i kishte diku 30 rreth

0: fantastike, por Ekuadorin që siguroi edhe kualifikimin, pati edhe ndeshje të tjera të cilat erdhën më vonë, bregu i fillisht fitoi kundër Curaçao, Holanda mundi Tunizin, pastaj Japonia barazoi me Suedin, Turqia.
1: Po.
0: E tash çka ndodh ose nuk rastike o blet. Fitoria e Turqisë kundër Shteteve të Bashkuara.
1: Tash sot
0: Baba Erdogan
1: e thirr trompin.
0: Edhe i thot we have win against the United States.
1: Kish fol Donald Trump faktikisht
0: para
1: po para ndeshjes ka thonë se javë të fundit Amerika ka qenë me krenari i pritse kupës së botës 2026 dhe po vendosë rekorde pjesëmarrjeje dhe rekorde televizive si kur më parë, po thotë që kur se kisha mendu që do të ndodhte në këtë mënyrë, me gjithatë dhe tha duat me përgëzu këtë presidentin e FIFA-s, gjitha këto me radhë, edhe tha që jemi në përkraje të ekipit Amerikës, edhe ju uroj fat në ndeshjen para Turqisë.
0: E vërtet, e vërtet. Kështu që ka pas ndeshje interesante edhe gjatë mbrëmjes, si që thamë, Turqia fitoj, Paraguay, Australia barazuan, ndërsa tash më kemi edhe disa qifte cila do të...
1: Jënë konfirmu.
0: Jënë konfirmu. Afrika e Jugut
1: me Kanadën.
0: Kanadën.
1: Po.
0: Pastaj
1: Holand, Maroku.
0: A kjo po është ndeshje.
1: Po bra.
0: Kjo po që do të jetë spektakël. El the best kalon Maroku.
1: Uroj dhe shpresoj.
0: Nuk e di pse po më duket ashtu.
1: Uroj dhe shpresoj.
0: USA ose Shtetet e Bashkuara kundër Bosnjës së Hercegovinës. Ne mund të jemi që Shtetet e Bashkuara më shkuan lama tutje, po luajnë mirë.
1: Po.
0: Hiç humbjen me Turqinë që e kishin siguru kualifikimin ma erë, kështu që nuk e kishin shumë
1: të të mos dashme.
0: Brazili,
1: edhe Brazili, Japoni, edhe kjo një loj interesante, përshka kështë...
0: Samurai.
1: Nuk është letë me mujtë Japonin.
0: Jo, nuk është.
1: Kështu që mendoj që ka me hasë edhe Brazili në vështirësi, nuk do të ketë letë, nuk bëse që do e shojmë një Brazil që shkëlqen, po mbetet të shijet.
0: Mbetet të shijet edhe do të përcaktohen brenda 2 ditësh edhe të tjerat çifte, cila do të luajnë në fazën tjetër, tashmë jemi tek eliminimi direkt.
1: Sa po mesëm.
0: Po janë valla do.
1: A do të ndodhë çifte?
0: Ka shumë ekipe që do të luajnë, deri diku do të dielën mëngjes, do të ketë ndeshje kështu të fazës së grupeve, pastaj do të shohim se si do të rrjedhin gjërat në kampionatin botror, ka pas ndeshje shumë interesante. Mirë po të shohim nëse do të kemi përballje të forta sigurisht kjo mes Holandës edhe Marokut. Pra, se ende nuk po diet, janë disa rezultate varësisht ku përfundojnë ekipet. Por ndryshe veç mi u dërgu edhe dëgjuesve këto komtarët që janë të pozicionuara në vendin e tretë më të mirë aktualisht, pra Suedia, Ekuadori dhe Bosnia Hercegovina veç e kanë siguru. Duhet presim Paraguaj, Kroacia është atë në kuotën e 3 pikve, sa ka dhe Korea Jugut e Algjeria bashkë me Skocin, ndërsa në loj janë edhe Kepi Gjelbër, Belgjika gjithashtu, po këtu më varët, se pastaj një ekip mund të shkojë në pozitin e dytë dhe nuk i dihet se si mund të rrjedhin gjërat, por do të jetë padyshim interesant për të kuptuar se si do të përfundojnë. Gazi është me neve, Gazmendi na thot mirë mëngjes juve, tër natën kompërcjell, po thot happy faces për pushime, ndërsa unë mezi i mbaja sytë hapër. Valla gazë të nuatë në dhënjëm kontu komentu, njerës të ngëjshin shreja zonin në alja zonin, në bërtet atë në ora 4 mëngjes Paraguay me Australinë. E pa ta një mesaj interesant, bled, edhe pse i shkon të e këshyrë një unë i lojen, ta valla që si loj në borë, thamë më lujt, ka njëherë perdit i qesë. E ti po përtet pa ty.
1: Tek sport i flore pash.
0: Një kongë ka kërku e lëmë.
1: Okay,
0: el shoma kongën Bangaranga, se shkova me përshu. Bangaranga, cëla
1: këtë kongë? Eurovizioni.
0: Eurovizioni, po. Bangaranga. Na përshëndet gazi, gaz.
1: Gaz, falemderit. Përshëndet
0: edhe për ty, pusho. Po shose paske pas pun të natën.
1: Për ndryshe, Flore, po është një lajm interesant, Mesut Özil është një nga kandidatet kryesor për të bërë president ri i Federatës Turke.
0: Mesut Özil.
1: Mënoj që kishë pas një zhvillim interesant, me qenë se është një figur që veç se ka kontribuën futbolën, një mirë futbolën edhe... Kishë me qenë shumë interesant.
0: Bashkë po më interesoj kjo nëse kam u votu apo jo, është kandidat, pas di kushim kandidat tjerë.
1: Po, jo, anis.
0: Se Federata Turke është Federata rëndësishme.
1: Po.
0: Pa dhe Özil, pa tjetër, me eksperiencen që ka pas si futbolist, i takon me qenë kështu në këto nivellet. Ju të regojmë të gjuzve dhe përndeshet cila do të zhvillohen sonte, në ka ora 21:00, dy duele, Norvegjia me Francën, alo e mirë edhe kjo, si dhe Senegali do të përballet me Iraku. Pastaj në ora 2 pas

0: note che pëlqej Albert Arabia Saudite, Uruguay, Spanja. Në ora 5 mëngjes do të kemi ndeshje Egjipti, Irani dhe Zelanda e Re, Belgjika. Qërëti shfar lojsh.
1: Interesant.
0: Të natër më nësh me këshu loj për juve që s'ju merë zhu.
1: Menoj që Franca me Norvegjin ka me që e mjaft interesante, ma e parës është Hallandin, bashk me Mbappe. Menoj që për mu ka me që e mbarazim.
0: Po?
1: Nuk e di pse.
0: Okej, okay, ka shumë mundësi. Norvegjia ka një ekip shumë interesante.
1: E vërtet.
0: Një solitar me Odegaard, me Haaland, me do tjera, të është një farë bob, që zakonisht nuk poluan, por në bank. Pra ka një ekip shumë simpatike, sonte e ka testin e madh, testin e vërtet me Francën, për të parë deri ku mund të shkojnë, se kualifikimin edhe e arrin, po deri ku mund të shkojnë, pra mund të shkojnë larg kjo Norvegji, sepse shumë kush Marokun, Norvegjinë kanë konsideruar si dy kombëtare, cilat mund të jenë befasi të bukura këtij botërori.
1: E vërtet.
0: Për shkak edhe të lojtarëve.
1: Por ndryshe sa për këtë ndeshje Senegal-Irak, po nuk e fiton Senegali, nuk e di pse.
0: Pa, ekipi më i mirë.
1: Sa për këtë Arabi Saudite me Cabo Verde, problem.
0: Kepi gjelbër.
1: Nëse, më nëse është favorit Kepi gjelbër, po mundet edhe kjo me shku barazim.
0: E vërtet edhe kjo. Uruguay-Spanja.
1: Uruguay-Spanja.
0: Se Uruguay nuk është si për para.
1: Zelanda me Belgjikën.
0: Belgjika duhet me shënu fitore. Këtu pa një, pa dy. Po. Nuk ka dilema. Për ndryshe është... Do t'ishte fatale për belgët mos me fitu këtu. Kroaci-Gan është shumë e fortë që kjo loj, për ju kanë zë.
1: Kroaci-Gan
0: është loj shumë e fortë nga ora 23, gjithashtu edhe Panama.
1: Pra, Aruba me... dhe një.
0: Kënë Aruba?
1: Egjipte me Iranin. Edhe kjo është ndeshje interesant.
0: Interesant, po në ora 5 në gjesë.
1: Skuadrat jo në aty. Nuk është që përbën do një diferencë.
0: Unë ja për parësi Egjipte, dhala.
1: Apo?
0: Salutar. Sala, Muhammed Sala.
1: Hej, atë në që më rënë sy, më falë, se të këceva pak,
0: yes,
1: po
0: validia.
1: Jordania, kure kësh liru stadiumin në Los Angeles, ju këshin lona aty ambesina, baklova, aty
0: ju këshin shi,
1: plus edhe një letër falenderuse për mikfritje, interesant kje.
0: Një kom për bledin edhe për dëgjusit tonë.
1: Hajde.
0: Shtetit e bashkuara nuk është që marrin vesh shumë futbol, kështu futbol. E kanë futbolin e vetë ata. Edhe nësë jam njën shumë. Edhe këshim bu një mim, kështu një post. E këshim qitë rezultatin e Jordanis me Algerin që ka hup Jordania. Amo Jordania në anglisht, të si kështu international, quhet Jordan. Edhe ata kanë minu që është Jordan. Edhe këto Jordan Algeria 1-2 e kanë shu LeBron will never lose to Algeria. LeBron e kanë lidh me basket ata. Jordani, Michael Jordan pas ka hu prej Algeris. Edhe tani këto LeBroni kur nuk ish hum prej Algeris. Qash që marim vesh ata futbol. Mim se sigurisht që e kanë kuptu. Po, la vërshtypje dhe u shpërnda shumë.

0: Doncs Joan Bangaranga.
1: Bangaranga.
0: Nga Dara, flor interesant, ka rastis me lezu një artikull ku Dara flet që në momentin që është gjithë si përfaqësuese për me këndu, me përfaqësu vendin e vet në Eurovision, ka pas shumë problem në aspektin psikologjik, saqë so disa herë ka dashur me u tërhek prej garës. Dhe më tonë, aspektin psikologjik ka qenë tepër e rëndume, ka pasi për shumë frikë, nuk ka qenë e gatshme, ose nuk e ka një vetën e gatshme për me marë pjesë me një edicion t'il, frika për i para gjykimeve, mës performansës mire gjitha këto, ka që që dashme u trajnu me psikolog, edhe kështu që ka shtu vetën, edhe ka thonat një qka pe provoj, edhe doli si fituse. Po para më nënë nëse ishë, letemi ishtë të rinjë.
2: Po, dhe qas, kështë jem fituse, mo.
1: Nuk të përdozu.
0: Po, një tjetër mesaj nga Club FM për ditën e sotme.
1: Hydration break!
0: Po, të ne me nashkru në 0495511444 për këngën e juaj të preferuar, leta dëgjojmë së bashku, si se ta fjërimi Hydration break, themi pas reklamave.

0: Ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: Në shkollën më të mirë, në gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: kafshat sot e nesër prap. Nuk është veçëf, për zakon i ri. Argeta, pjesa më e shishme e bukës.
1: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.

0: bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia. Fundjava Big në Radio Club FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtundë të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: qytet apo gënjeshtër? Kush e ka pi pari në klubin e mëngjesit?
1: E vërtet,
2: fituse e ka pi pari.
3: E vërtet që jemi këtu në klubin e mëngjesit. E vërtet që ora është 8:38 minuta, edhe është e vërtet që është e prante. Është e vërtet që është 26:06 20:26.
2: Edhe është e vërtet që shpresa na ka kërkuar një këngë.
3: Është e vërtet që shpresës do t'ja plotësojmë dëshirën e muzikës.
2: Shpresa ka thonë nëse mundën i këngën Himalaya të Alban Skënderaj.
3: Alban Skënderaj.
2: Do kemi shpresa vetëm pas pak.
3: Një nga këngët e reja të Albanit, ha? I ka bo gjakon, ca këngë të bukra kove të fundit.
2: Gjithë të bukra i ka pas.
3: E vërtet apo u njështë?
2: Një tjetër mesaj nga vjen nga Rea. Mirë mëngjesi yje.
3: Mirë mëngjes.
2: Oj Rea, je këthua, je halua në pushime. Edhe pse jo, të hanën e ka njës Rea, besoj që endësh në pushime.
3: Rea, më zgabonë nga dërgu foto të lutëm. Të lutëm, nga kurse...
2: Gënjështër, Rea, unë dua një fotografi.
3: Nga kurse nga...
2: Nga dërmio.
3: Nga kurse.
2: I bujmë thirje të gjithë dëgjuesve që të bëjnë gati numrin e telefonit 049-551-144.
3: Jemi të loja tjetër shpërblyese e vërtet apo gënjeshtër. Rini gati.
2: Hajde me pyetje.
3: Sepse do të kemi një pyetje simpatike, interesante. E ju duhet me u përgjish e vërtet ose gënjeshtër. Në varet që shju e mendoni. Atëre, pyetja është kjo. Bryan Adams është fotograf profesionist.
2: E vërtet apo gënjeshtër?
3: Hajde, kush e din?
2: 049-551-144.
3: Kujdes, Bryan Adams është fotograf profesionist. Sepse ka njerëz me shumë profesione, mund të jetë i njohur për diçka blet. Edhe gjithë e njohim për diçka. Ama, ka edhe një pun tjetër, për shumë.
2: Brian Adams.
3: Unë, për shumë, jam moderator radio i e këtu në mëngjes, po jam edhe komentator.
2: E vërtet.
3: Kujdes, dhe gjusë dashur, sepse këtu është kleçka. Pra, Bryan Adams është fotograf profesionist. E vërtet?
2: Apo gënjeshtër. Na shuani në 049-551-144.
3: Sa ma shumë kujdes keni, sa ma shumë kujdes, sa shumë mirë. Mos overthink një shumë. Ata që janë gjenerat, po menoj pak ma e vjetër mujnë me ditë, se besoj e kam për cilë më gjatë karjerën e Bryan Adams.
2: E vërtet.
3: Pyetja është Bryan Adams. Është fotograf profesionist.
2: E vërtet?
3: Apo gënjeshtër? Kush e din? Na shkruani në 049-55-11-44, lëngën e organizojmë vetëm me mesazha, kujdes mesazhe direkte, WhatsApp preferohet Viber.
2: Për shembull, gjysa Prishtinës një kohë u kon edhe një profesion, edhe top model.
3: Po, edhe...
2: Unë jam top model.
3: Edhe profesioni i fotografit një kohë ka qenë shumë aktiv në Prishtinë. Sot, qysh janë sot influencerat, el? Nëse mujë mi thonë profesion, kanë qenë fotografët një kohë.
2: Po,
3: ka qenë
2: një foto që nuk e di nëse shumë aktive, Prishtina Street Style u kon fantastike.
3: Bravo,
2: dhe vjen keq nëse nuk vazhdojnë, nuk janë më aktiv, për shkak që ka qenë shumë e mirë.
3: Nuk janë më se...
2: I spikaqin do figura interesante, do veshët
3: po,
2: mira.
3: Po, ishin rrjetet sociale.
2: Po, ane me bu me top, u kon një far hajpi.
3: E vërtet, edhe njëherë, po e themi pyetjen të cilin e kemi sot tek loja e vërtet apo gënjeshtër. Bryan Adams, e dim kush është, sepse emri është ikonik, pi u kallëzoj, është fotograf profesionist, e vërtet apo gënjeshtër.
2: 049-551-144, kush dhe që e qëllon e ka një super shpërblem.
3: Kush e ka pi pari?

0: Himalaja për dëshirën e shpresës, apo?
1: Pikrisht.
0: E tani është momenti për me lexu mesazhet edhe me shpall fituesin, të cilin e ka Elli.
1: Normal.
0: Po lexoj unë. Zonja Mahide thot po, e vërtet.
1: Është e vërtet.
0: E vërtet është. Brian Adams është fotograf profesionist. Ka edhe ekspozita, bile mos jo art mërzi.
2: Mund vjen
0: mërzi, blet. E vërtet kem shumë të bëj. Edhe Blerina është me neve, ka thonë e vërtet. Shkurt. Besa po ashtu, ka thonë e vërtet.
1: Sa i përket WhatsApp-it, e kemi Drinën që fillimisht ka thonë gënjeshtër, nasha vish për pasion e ka foton, e pasaj ka thonë e vërtet ka, a mos gjithë vesh vërtet apo qëtëni.
0: Ja, kema pasit
1: të gënjeshtër. E kemi po asë dhe një gënjeshtër, nëse nuk e më bëhamen, tek nëna Terez, kemi thonë që nëna Terez është e lindu në Tetov, dhe kjo ka qenë gënjeshtër pasë nëna Terez vjen nga Shkupi. Reja ka shkrujt, ka thonë halo, në pushim edhe sot.
0: Lumja ti për veti.
1: Ka thonë e vërtet. Shpresa ka thonë e vërtet. Leka thot gënjeshtër.
0: Leku, jemo lek.
1: Le, po, ku në fundit mungesa parë syrë.
0: Aktivizou.
1: Dhe aji, që ishte më shpejti nga të gjithë.
0: Dze muzikën.
1: I sakt një kosësht. Le që e ka ditë përgjigjen, po edhe komplet historinë e Brian Adams edhe profesionin e ti si fotograf ma ka tregu.
0: Zona dhe zotri, fitues i lojës e vërtet apo gënjeshtër është ai i cili ka qeni sakt dhe më i shpejti gjithashtu. Fitues është Artori.
1: Urime, Artor.
0: Bravo Artor. Rave Travel të dhuron dy bileta për koncertin e Brian Adams,
1: që pritet më mbajt nesër në Prishtinë.
0: Një koncert fantastik në salën Nitetori, pra me 27 qershor, edhe nga ora 23:30 do të filloj, e nuk e dihet kur mbaron, sepse koncertet janë fantastike.
1: Edhe
0: Prishtina po bëhet pjesë e turit të Brian Adams, që është The Bare Bones, edhe është me vërtet fantastike, kështu që Artori si një po themi, adhurusi muzikës matë vjetër, do t'a shijoj në maksimum. Kështu që falenderit shumë për Rave, edhe Artorit i dëshirojmë një mbrëmje të këndshme.
1: Për ndryshe, Artori ka kërku një këngë, ka thonë Brian Adams, Tina Turner, It's Only Love.
0: Do t'a dëshirojmë edhe këto pak më vonë.

0: It's Only Love nga Brian Adams, një dëshirë muzikore për artorin, së dështë e prantët, gjithë ju që doni me dëgjuni kong bashkarisht, kështu krejt në klubin e mëngjesit e kushtë do që përna dëgjën, në frekuencën 101.7, mundin i me nashkrujt në 049-55-11 4-4 edhe e dëgjojmë të gjithë bashk.
1: Me qenë se jemi tek Brian Adams, una me doa një informacion që artori e ka ndoa para prakisht me ne. Se mikrofonin paska ik pak.
0: Kujdes.
1: Brian Adams thot që është fotograf profesionist edhe madje ka realizu portretet figurat një ora si Kate Moss, Mick Jagger, Amy Winehouse edhe shumë personalitetet tjera. Po, kjo nuk është suksesi ti vetëm, sepse një ashtu fotografit e ti janë publiku në revisat prestigjioze si Vogue, po, edhe Harper's Bazaar.
0: I po është njësa fotografi.
1: Interesant.
0: Se kësha me nuna herë, ma më vone këmë kuptu që është taman kështo
1: fotograf
0: profesionist. Për këtyne adhuruesve.
1: Po, për ndryshe, në ka shumë se gjithmonë në rilindin, a thëtë mirë më nxete, a dhe qërshijat. Nuk ka të premte pa qërshijat të rilindit.
2: Gati ka.
1: Ok, ju kam pjek, do me thonë. Të gatshme.
0: Që le ka vazhdojnë me qemë neve. Edhe po na tregon se ka pas disa ndryshime në punë kështu, dhe s'po më më jungu ç'u duhet, por ndryshe po thot Flori Junaj Vali krejt mbi emrat me olli. Në fund kanë kur kam vënë cila është kafsha juaj e preferuar në Ajvali, Marec, keni thon kapro.
1: Ma, mirë ki Lek.
0: Lek, faleminderit shumë e mirë. Jo, por ndryshe nuk jetoj në Ajvali, Lek. E kisha pas shef me jetu gjatë ku ti po menon se unë jetoj. Unë jam Canolli.
1: Po, amë po thot që Pacovi. Me priori dhe primarecit.
0: Po, nuk jetoj në Hajvali, jem krej okay. ka Kolovica e knej. Po, vala, jem që shto na Oli, Kaproli. Ma kujtove shumë mirë, ta shetutje kush më pytë, cili është të kafsha ju e preferuar, i thom Kaproli. Pse? Sepse më lidhët me mbjamri. A do këtë interesant, apo?
1: Po. Ha? Bolë interesant, po, onë tash duna me gjithë një kafsh.
0: Lek
1: me mbjamër.
0: Pret? Qa mënët me kënë mëre?
1: E gjeta. Hajde.
0: Dhia.
1: A në bolë kjutë janë që më përqenë vogë.
0: Goat,
1: a, misi, kjutë na.
0: Po përte anglisht, po.
1: Dhia, po bledit zdoj gjemëse. Po bledit.
2: Pa definicion, nuk ka kafshë.
1: Rëqebulli për bledin.
0: Nuk ka kafshë. Lëse është me nime, thotë mirë më në gjesi. And going losing my religion. Blet.
1: Losing my religion, ma të se pas në dëgjuar.
0: I gongë mirë, falënderi shumë gjithë dhe që jeni me neve, edhe që po kërkoni kongë shumë simpatiki. Tani do të dëgjuar dëshirë muzikore të rilindit, apo jo? Një grush qërshi.
1: Pa dëshirë.

0: Një grusht të qërshi.
1: Një grusht qërshi edhe Arturi vetëm ma ka dërgu një fotografi, po thot vetë saj vjela. A ne më në dhe për kolego.
0: O, Artur, nisi kënej.
1: A i ka bugat njësër për koncert, i merë me viti, tu e ngu Brian Adams,
0: të qërshia të njëp. 24 gradë temperaturat aktualit, darë dhe gjuhës, do tjetë një ditë e nëzitë sot, kështë që kujdes, dhirë në 31 gradë mund të shkoj maksimalja, 18, po thot, minimalja, do tjetë një vikend fantastik, një 3 ditë është bled shtunën 32 gradë.
2: 32.
0: Të dielën okay. Gjithashtu 32, të hanën 34 gradë, më start mërzi.
2: E, këtu pak kam mërzi.
0: Së është shumë.
1: Flarë, e dim pa. Që futbolin, përgjithësi kampionati botëror, përveç që na mundësa me i po sportistat, po sjell edhe shumë celebrities, apo fytyra publike
0: o,
1: në
0: pobre.
1: Stadion, për shambull e përmende Shakirën që mëndzi e ki dalu, për shkak ndryshimeve që ka pësu në pomje.
0: Aty, Shakira, eres tu?
1: E sfundi është përfolë shumë për Camila Cabellon, huh. Që ka tërheqë vëmendje në ndeshën e Brazilit, ndaj Skocis që është faq me fanilt Brazilit.
0: Ah.
1: Po çka është interesant, hyna me po, kjo është prej Kubës.
0: Kubës, po.
1: Po, nga Kuba, edhe interesante me po e më përkrajen. A thumëre, ta shpiloj me konspiraturën. Mas është në lidhe me na i parë futbolisti brazilian, se ma shumë që ato, këto dashuris që ka të pojqojnë stadiume. Anaj simpati, anaj sen.
0: Ta shumë të menu cili është single atë të Brazili, do të ri se këta tjertë. Kush mund me konë më rajë? Jalla, s'pa mu i me ditë kush mund me konë. Vinicius. Vinicius është. Se Sere Vinicius kjo... nguca, ke po shkrun.
1: Kjo është...
0: Tajnë si ka shkrun.
1: Po, dhe kjo është ke për kju dyshqysh, shumë e lezit, shumë simpatike, kështu që mundet po. Që s'ka është mundur.
0: Ja, Vinicius këka, 100%. Do ta hulumtojmë këtë që është e bled.
2: Pas.
0: Deri në fund potrorit do të merët vesh shafë ndonë.

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Po shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
7: Never had to say goodbye.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Dëgjuam Losing My Religion.
1: Me kongë vidi Nathan Nell më sort mërzi.
0: Por do të thënë.
1: Shumë e bukur, shumë kongë e mirë, më pëlqen shumë, kështu që LC-ja na e kujtoi edhe na ktheu në memorë.
0: Po, shefkine kësaj here pa ndonjë noft, pa trishi për sheshin, pa bukurosha, na that mirë mëngjes dhe tre pika.
1: Ani mos jem pika.
0: Shefkin. Shefkin. Ka bëti kush nervoz.
1: Shefkin, se Ellit po i pëlqejn këngët e tua. Çka ke një baglomi, çka ke një?
0: Baglomi. Pobre.
1: Çka ke një baglomi dikun me do baglomi, i thonë do derës diçka në mramën baglom duket. Ah, jo, që ka po dera kështu. I thonë baglom.
0: Baglomi ke një preferencë shefkinit që më ka
1: Baglami.
0: Sa kam nevojë mund të disponu çatë kong pengoj.
1: Patjetër. Do të jeni me klubin e mëngjesit deri në ora 10 dashur dëgjues, na shuni në 0495511444 në kong të preferuar të juajën, cilën doj me dëgju të gjithë bashkë. Se kemi me çaf kështu.
0: Po. Flor ka një herë ki hajrë edhe pris scrollit në rrjetet sociale për shkak që kupton disa asane që nuk të ka rastis me i ditë.
1: Për shembull,
0: ndul një voice që ishë në Frankfurt edhe u ankoj ke dhe ke a mundet dikush me më tregu pse në Gjermani nuk ka klima dhe ke shkon fitness, del shpirti prej nxehtit, s'ka klim, shkon në për kafiteri, nuk ka klim dhe ke nuk gje në shkolla dhe ke nuk ka klim edhe është bo shumë e pa përbalushme edhe po ashtë shumë njerës vese ja këshin konfirmu që për një me në krasim me vendet tjera, për shambull me Kosovë numri klimave është të jetë i vogël, madje hala kisha si atë kujtohet para te përmatit që kanë qenë do lustera,
1: po?
0: Ashtu me fuza, sa më thon.
1: Po.
0: Hala ato ose thëj ketë ka promoje të kësë i qelin ka 20 dritare.
1: Ah, okej.
0: Ata përget nuk e njojnë promoje, nuk e kam promojen, thëj ketë gjoma qelë, ama klima nuk o. Edhe hyna pak me hullumtu,
1: okay.
0: Po thëtë që është e vërtit që ka shumë pak klima në Gjermani në krasi me vendet tjera si Turqia, Amerika dhe po thotë në përgjithsi
1: Kosova,
0: po,
1: Kosova,
0: në përgjithsi të kenë në bashkimin evropian, numri i klimave është i kufizum për disa arsye. Fillimisht, Evropa nuk ka pas shumë lethemi kësi temperaturat lartë, asi që kam fillu me o botash. Pasaj, një tjetër san, është që ndërtesat janë të ndërtu me demekur me rujt temperaturën, po faktor kryesor mbetet edhe energjia elektrike shumë e shtrajt. Edhe përdorimi i klimës, po të që rritë ndjeshëm fakturën e energjisë, prandaj shumë familje tentoj me aeros naturalisht, do më thonë shtëpin, ose eventualisht ventilator.
1: Qëre, po, kjo i shkon shumë mirë me mujt me bo, po kur po janë temperaturën plus 30, po është gogja probleme me majtë freskët nëse mujtë me thonë, mrena në shpe. Po flasë për Kosovë, se në Gjermani po, nuk përdi që shështë, ama në Kosovë...
0: Jo, është edhe në Gjermani, dhe më thonë ka dalë prej sistemit kjo, so atë që njërës po filloj me kërku klima.
1: Kohën e fundit ka shumë klima në Kosovë, el, sidomos ka që një periud ku edhe qeveria ka subvencionu qështo klima e gjonat që të latë mujnë me u... ma shumë për nëzemje ka qenë ideja,
0: po
1: qëtë ashtë po këthejnë edhe mujnë me shfridzu edhe për me u fresku se ka njerë po bëhet shumë nxehtë.
0: Përveç kësaj, po thëtë që ka regulore në bashkimin evropian, saj përket klimave, nuk ekziston një regulore që i ndalon, po me gjithat, ekziston një regull saj përket përdorimit edhe instalimit të tyre. Kështu që gazrat ftose, bëja kufizon gradualisht përdorimin e gazrave që kanë ndikim të madh në ngrohjen globale dhe kërkon përdorimin e alternativave më miqësore për mjedisin. Dhe më thonë, kjo është një prej arsye pse nuk e aprovojnë gjithmonë instalimin e klimave.
1: Ah, interesant.
0: Të gazrat ftose që ka i kanë.
1: Po.
0: Dhe saj përket, do më thonë, instalimit klimave, është shumë e nevojshme me u përdor gazrat ftose. Tjetër, saj përket kësaj regulore, për shambull në banesat me qiro, dush me marë fillimisht lejem prej pronarit, për me vendos një klim. Edhe nuk është si të natë që zdoj dyti ka banes, atje shumë pjesa dërmuse e popullësis jetojnë me qiro, edhe mos harojmë se në disa ndërtesa, apo komplekse që janë të mbrojtura edhe janë shumë të kufizume saj përket njësi si jashme, përshka këtë pomjes, zhurmës, nuk mund është, ju valla o borë, jam u nevojës që ka du.
1: Jo, nuk mund është, vërtet është.
0: Kështu janë që ca gjera, janë.
1: Janë ca gjera. Bajrami në thot mirë më njësi, po, ambaroj si.
0: Jo, përshka me tjetër. Jep edhe një informacion kështu ekstra.
1: A, okej.
0: Okay. Për shambull, kërë më ka rastis me shku në Arabi Saudite, atje gjithdo vend, jo, kënë detyrimisht me klimë.
1: Atje.
0: Do me thumë me klimë atje në djetu.
1: Atje temperaturat mesatari, ambi 20.
0: 25, në qatë qëriut, plus kom qenë 8 orë, do me thonë që është pak më freskët.
1: Bajrami në thotë mirë mëngjesi, ka një dëshirë muzikore blet.
0: Hajde, Bajram.
1: Që shë ka shu, BSB Incomplete. Backstreet Boys. BSB, dhe me këtë me ditë ju, kush o BSB, ja. Bisa është gjithmonë me neve, Bisa, mirë mëngjesi, faleminderit. Kisha pas qef me ndëgju, Massive Attack me Three Drops, Teardrops, edhe ju përshëndes juve, më në thot Bisa. Përshëndesim edhe në aty, edhe në ditë sa më të mbarë për gjithë juve që jeni me klubin e mëngjesit, e vazhdoni me nashku në 049 55 11 44.

0: incomplete. Çka të bën incomplete, Flor?
1: Ai, jam, ma bre, alë, se jam pas gjumë, se të kisha kaptu.
0: Okej, okay, bledi ka flajt mirë, dja, hajde, bled.
2: Po, ne ka mytë të gjumë,
0: çka kene more kështo?
1: Jo, më pas gjumë, se të kisha kaptu. Edhe ma kjeqë është që prapë ku me gom pas gjumë sonte.
0: A,
1: prandaj, po them,
0: qështojnë, zdo të shofë me ty.
1: Po, ja nisa me fol, kam frikë që...
0: Nesë janë nisa, më s'ka
1: një... Kam frikë që duke i qeni i pa kompletua, do kompletua më pun të bisede.
0: Ma zhurnohen mesajë në Club FM.
1: Kjo është e bukur, që pozitive. A,
0: Hareja. Hareja. Oj, Hareja. Oj, Hareja. Oj, Hareja. Oj, Hareja. Oj, Hareja.
1: Po, qyshjo, qyshjo, Hareja, mirë mënqesi.
0: Si jeni ka pyta.
1: Mirë për ndërë.
0: A kishë pas mundësi më malë shukë kongën Wild Horses nga Rolling Stones?
1: Po, pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër.
0: Me knaci do e dhe zhojmë bashk, Flor, e ko mua një vendim pas po. Një ledzime që e kom bu, saj përket një studime.
1: Një studime i po. Cili lidhët me?
0: Me ecjen.
1: Ecjen?
0: Po.
1: Alas po ecje, ecjen. Dikon të 5.000 hapa jam lisht.
0: Bashk për qëto, po të me full.
1: Hajdi shala po mdel mirë që kjo.
0: Po, po. Për shambull, gjithmon që sa vite, kom ledhu që një riu t'i duen 10.000 hapa. 10.000? Mas këta që doj me hum pesh.
1: Adë për me... Po, për një dit.
0: Me ecë 10.000 hapa, do alin dikur të një... Dalin dikun tek një ore 20 minuta, për afërsisht, një ore gjysë.
1: Shumë
0: e vështirë, për njerë që jonë super aktiv, po, sa kom po, një koreane, kja, bashkët me një japoneze të regun, që shumë ma efektive, nëse njeri u ecë 30 minuta, po asi ecë e shpejt, sidomos me pauza, për shumë 30 minuta ecë me tempo, 3 minuta me tempo ma shpejt, 3 minuta pak ma nga dalë, po me të sunja një mujë, a dhe ta këshyre, apo ndimon në humbjen e peshës?
1: A bon, thuj, 5.000 hapa të qysh mja bo me 5.000, qysh mja bo të qysh?
0: Esenca është që me pas ecje intensive, në aspektin që me munu pak trupin ka të qysh, se te

0: Tërë ti më në shmi bodhe dhe të mjoha pa ndit, shkon deri që atje, etë si gjyshe, ka dalë, ka dole, nale, shëpe një kafe, vazhdon, po nuk e ka efektin e njëjtë për humbjen e peshës, si mundet me i pas 30 minuta në qofë se etë me tempo matë shpejt.
1: E me 5.000 hapa, a manë bileqat peshë e kia jo? Duke më kujtjesë, dhe në shqema, mësme
0: të prua. Saj përket mbajtjes peshës, me qenë se i kom hi pak të
1: pelet. Nutricionist e njërë.
0: Po, kushe diolla dosti dhe mu. Qërë, kom qap më kom pak shu gjitho loge, qëllë sërëm dhe
1: një në krej. Që kjo po ecën Kosovë, po t'kallëzaj?
0: Për shambull, unë si një person që jam dikun 1.67, me një peshë trupore rrët 65 kg, mu më duhet dikun rrët 2000 kalori në ditë për me mbajt peshën trupore që ka e
1: përmë.
0: Momentin që ti do me humb peshë, duhet detyrimisht me qenë në deficit të kalorive.
1: Po, e vërtit.
0: Për shambull, unë këto ditë fundit, triof, kom vendos me majt pak deficit kalorive dhe po i hoa dikun rrët 1500, 1200 dhe 1500 kalori.
1: E që ato hapat apo i bënë?
0: Ta shtë sa ma shumë hapa që e bënë,
1: të shtonë,
0: po, mund është me hup, do me thonë. Po nëse ecë, edhe nuk e ki përqëlle me humbë, le themi, kalorë, me humbë peshë, për me mbajt peshën që ki, ty automatikisht shtot një hapsinë për me hungër pak ma shumë. Po, me gjithat, kërkujtë se vynë dy që shpeshë, atle.
1: Jo, veç për sroni e bënë.
0: Për sroni.
1: Për sroni e bënë, shumë se ke, kujtesu një për vetën sa ma shumë, është koha me dëgju kongën e Massive Attack, Teardrop për dëshirën e bisës.

0: Pisa po e shion në kongën Bled të Andres Titën, po thot
1: muzikori që duam.
0: Bashkojën këngët që duam. Tani është kuaj reklamave, por fillimisht kënga ose dëshira e Hareas, e cila është Rolling Stones, Wild Horses. Rikthehemi prapë në klubin e mëngjesit.

0: ora 9:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithvend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Ej, ku je, që o bën? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
4: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, Volkswagen.
5: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Top 5 on Club FM.
7: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club.

0: në Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: vas kthehet sot vetat Ademi në këngën e ti fantastike.
1: Han diskutim.
0: Han diskutim, valla se edhe mundet me ndonë nëjherë. Mirë po... Mirë po, e rëndësishme është të jemi bashkë me klubin e mëngjesit deri në ora 10, pra kemi edhe disa minuta. Kushdo që dëshiron me dëgjuar ai këngë bashkë me neve në 0495511444. Na shkruani, sepse kemi qef me ditë shijen tuaj muzikore.
2: Padyshim, ndërkohë të flasim pak për një dokumentar i cili është publikuar së fundi. Faktikisht me 11 qershor është publikuar. Nga dashuria tek skandalet, flasim për dokumentarin e Loredanës.
0: Me pagesë, okay.
2: Dokumentari Loredana dhe Karem, Love and Drama për ndryshe.
0: Futbolistja dhe jemi.
2: Po, tregon historinë e dashurisë mes reperës që që dimë shqiptare, edhe futbolistit gjerman cilët janë martuar në Zvicër në vitin 2024. Dokumentar të regunë se

0: Si e njoft takimet e tyre të para, fejesën edhe kryesisht a le të themi përditshmërinë e jetës në qef.
1: A për këta dy ko ka domethënë?
0: Po, po, po.
1: Mozigu s'përfshihet aty.
0: Jo.
1: Okay.
0: Edhe mesazhi kryesor është se pavarësisht pamës ata përpiqen me pas një jetesë çiftet normal. Momente që kanë qenë më të vlerësuame, le të themi, është ndërthurja e jetës së dy personazheve që janë komplet ndryshme, Loredana si këngëtore, edhe tregon për krajen që ja jap vazhdimisht Kerimi, po për kraja saj nuk mungon për Kerimin në ndeshjet futbolistike.
1: U
0: përfalen edhe disa skandale, le të themi.
1: Po.
0: Një ndërto kishte qenë xhoba e yllit futbolit në vitin 2025, pasi kishte porosit në internet armë të ndaluara, duke përfshirë edhe boksin e hekurit.
1: Kështu
0: se kur kjo porosi është zbulu, Kerimi është dënu, po me gjitha të është justifikulet e me në këtë dokumentar që këto porosi e mbo për me mbrojt familjen pas një grabitje që kam pas në shtëpit e tyre.
1: Interesant ku kam e pa.
0: Po, është përmend edhe rasti mashtrimit financiar që përfshiu Loredanën edhe vllahën e saj që akuzohen për 700.000 franga nga qështë.
1: Po, për të edhe për këto kam fol.
0: Po, Loredana e pranon përgjithësi morale duke deklaru që ka qenë autoria dhe familja zvicrane ka qenë viktim, edhe pse si pas një lajmit fundit që dul, fatkesisht gojja keqe kishë përjetu zonja në fjallë gjithë.
1: Po, e vërtet, kishë pas edhe probleme shëndetësore,
0: mësa pa shpa. Po, pasaj probleme psikologjike, gjitha këto me ratë. Po, me gjithat, dokumentari, normal, nuk e kalon anash as lidjen që ka Kerimi me hanën, me vajzën e Loredanës dhe të muzikut, po në qofë se i shojmë kritikat, nuk kanë dalë edhe shumë pozitive, për shkak që po thot që gjithë këtë dokumentar po të nëto me tregu, le temi, anën e mirë të lidjes, po nuk kalon këshu hapsim, le temi, për konflikte, probleme, debate që normal janë të pranishme në çdo lidje.
1: E vërtet.
0: Dhe më thonë, po mungojnë konfliktet reale, emocionet e forta dhe analizat e thella. Sa i përket këtyre dy figurave dhe shumica kanë marrë që jenë duke mundu me përmisu imazhin publik të çiftit.
1: Ah, interesante. Nëse edhe Adeyemi është ka donë me ndru klub së fundmi, po donë me u largu nga Borussia Dortmund, ndoshta sepse nuk e di, nuk po jetën edhe qatë sysht pretendon.
0: Po, biletës në fillim që Loredana e ka kërku që po do me tu në metropol.
1: Si shtu ka qenë një prej lojmeve, e të shojmë nëse do të ndodhë kjo, ndërsa kur jemi të do të mundi Fisnik Aslanive që ka në nënshkru për Dortmundin, edhe pritë të zyrtarizohet nga momenti në moment, një revizje shumë e mirë për Fisin, me që e përmendëm. Ama flasim edhe për IPKO-n, kështu që shkoni tek IPKO, i keni ofertat fantastike, qoftë për kabllor apo edhe për pakot e telefonisë mobile, e sidomos është pako mujore infinit. Mos haroni On The Hill Connected e kanë qujtë këta pjesën L për Sunny Hillin, e merë pakon mujore infinit që është nga 23 qershorit deri me 5 korrik, edhe hyn automatikisht në garë për me fitu një nga 20 biletat për Sunny Hill Festival. Ma shumë muzik, ma shumë internet, merë pakon infinit dhe shijemi në Hill, kanë thonë IPKO, fantastike.

0: I'm a traveler.
1: Му име беше Зоел.
2: I'm a traveler, not you.
0: Киша му име буни. Për rock muzik.
2: Prej balkonit në studio.
0: Në jetën time, ka qenë një qast, kur u për ty fat, a, veti ju me zhun. A, blet, blet, sa jeti, sa jeti.
3: Okay.
0: Kushe të letin?
3: Kemi
2: një mesaj.
0: O, Kresha.
2: Kresha.
0: Gjesi Kresha.
2: Metallica, Whiskey in the Jar, ju lutem.
0: A, Whiskey in the Jar.
2: E që shëpë njëri Whiskey in the Jar?
0: Ala, më gushtë.
3: Janë të gjona.
0: Janë të gjona që si një. Nuk i njëti.
2: Keshë e menu whisky në tegull. Pa prit mas gjyshja i hodit sa kastravesa dhe u pën të rshi. A dhe viktima që i han esha të silën kry pas pak.
0: Bo. Tuk që i break dance. No afta el.
2: No afta ve që e kojmë që një rast.
0: Ashtë ma interesant se nota.
2: Po, me whisky që shto.
0: Okay.
2: Laja, e kemi pas një shisha alkohol gjithë mund vitrin. Nuk e dip se ka qenë të i për i voglë, është që notën edhe ka qenë i etën. E merë shishën me alkohol, raki. Raki ka qenë shpis edhe pënë. Do me thomë mas një 3 ore, për që jakë me po akumë të në mure. So, kënë ju ka i ka arë tepër në zetë, nuk është mas ka ka ndotë, dhere saj kemi zbulu në më në gjesë që ka pi alkohol. Ga dhe mesh, ka mos, i vogullu kënë.
0: Po, dhe afeshe. I falet. Sot, Ministria Industrisë, Dërmarsis, Rektis dhe Inovacionit, thotë që nafta do tjetë 1.37, 1 cent më shtrajtë.
2: Sa more kështo?
0: Filoj trendi i ngritjes.
2: Me çfarë arsye?
0: Ta nuk di, nuk po tregon këto, veç po thotë që është
2: çështë e ndërtuar.
0: Nuk ka arsye.
2: Bledi din dëgjona.
0: Benzina paskarot. Tam më ndoshta me nguc këta benzinë sa shokët e mi. Paskarot për 1 cent, edhe gazi paskamet 0.67. 1.34 për ndryshe është benzina, 1.37 është nafta. E tani për dëshirën e Krishës.
2: Whiskey in the jar.

0: Metallica, Metallica. Ble të lutëm para se ti kemi një vlerësim yti për preferencat muzikore të dëgjuesve.
1: Zakonisht fantastike, sepse kemi dhe dëgjuesit fantastik me shije fantastike.
0: Nga 1 deri në 10 ble se kam çështë kështu me nota, jes po vjen mos
1: ishte.
0: Okej.
2: Çështu ka dalë, ka dalë, ardhëm edhe në fund të ditës, në fund
0: javës,
2: po gat gati edhe në fund të muajit.
0: Po shkojmë, rroga dalin së shpejti.
2: Po. Përveç juve që keni planifikuar me shku dika këtë weekend, ju uroj një weekend fantastik edhe për vetën e Prishtinë. Mos t'ja unin dikush duhet me rujt venin.
0: Po, pishina e gërmisu qelë për ndryshe, po, unë me shku mu fresku.
2: Po, ko edhe bazjene e opcione tjera, kështu që uroj t'ja galonin sa ma mirë, plët buqeshje, pozitivitet, bashk nash jemi të honën.
0: Të honën jemi prap këtu në klubin e mëngjesit nga ora 7, falinderit gjithve.
1: Ciao, ciao.
2: Ciao.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: A je lojë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojë të ndalit. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreqa vetit lojë, bogë e merë vërtit. Hini solo, fitaj krej, solo card nga PPB, apliko tani.
6: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjën nuk mund të më shqetësoj. Êshtë ka qetë, po thuaj se po mërzitam.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
10: Dua t'i jap fond lidhjes ton.
11: Kështu më tha.
10: Po t'kthej çdo gjë që ti më ke dhënë.
11: Okej. Okay.

Nga dritarja dje po dëgjoja djalin me shokët. I pari: babi im gjuan me shigjet dhe e kap në ajër. I dyti: imi gjuan me pistolet dhe e kap plumbin parritur. I imbirë më turpëroj: babi im, me gjithë se puna i mbaron ora 4, vjen në shtëpi që nga ora 1.

0: Çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatzan.
1: A mos u tall?
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je shtatzan?
0: Jo, nuk je ti babai.

0: Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 10:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Në Preview Bar, muzik live çdo natë,

0: përshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të

0: Live, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Lisa Kudrow dhe Mira Sorvino kanë nisur zyrtarisht xhirimet për vazhdimin e filmit Romy and Michelle's High School Reunion. Puna ka nisur zyrtarisht për vazhdimin e shumë pritur të komedisë kult të 97-s, pasi dy aktoret kryesore ndajnë një foto nga seti, të veshura në stilin e tyre ikonik dhe të veçantë. Fotografia u publikua gjithashtu nga 20th Century Studios me përshkrimin "Ribashkimi që keni pritur". Vazhdimi i Romy and Michelle tani është në prodhim. Nëse filmi publikohet në 2027, kjo do të shënonte ribashkimin e tyre të 40 pas shkollës së mesme. Filmi i ri do drejtohet nga Tim Federle, ndërsa Robin Schiff, krijuesja e personazheve dhe skenaristja e filmit origjinal, do të shkruajë skenarin e vazhdimit.
1: Club goes to Hollywood.
2: Charlie Puth ka anulluar një koncert të fundit në Florida për shkak të problemeve shëndetësore. Jam shumë i shkatëruar që duhet ta bëj këto, por duhet ta anulloj shoqen. Kam qenë i smur ditët e fundit dhe tani më është thënë të pushoj nga mjekët ose të rrezikoj të anulloj me shfaqje të tjera. Edhe pse nuk njoftoi një diagnozë specifike, Charlie Puth u tha fansave se nuk mund të performonte pas zërin e tij. Më vjen shumë keq, ky nuk ishte një vendim i lehtë, por shpresoj t'ju shoh të gjithëve së shpejti kur të shërohem, tha ai. Puth është aktualisht në turneun e tij botëror Whatever Sclever, i cili ka të njëjtin titull si albumi i tij i katërt në studio. Turneu nisi në 22 prill në San Diego dhe përfundon në 30 korrik në Varshavë në Poloni.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
3: Dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut.
4: Club FM, mos e prish të rezin, ka vë radion.

0: borë juaj, meriton shtil. Kosicët e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Dhe proni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtil.
1: Dhe tani një këshill, në qoftë se ke fuqi të bësh njerëz të qeshin, bëje.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: tavolinë ngjitur një vajzë po i thoshte shoqeve:
1: "Rash në dashuri me shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se ai kishte një makinë të bukur."

0: sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 11.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rrath makinash nga Ulpiana deri te qafë.
2: Red Bull të bën me krah. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.

0: Dje mu drejtua vajza e mërzitur. O ba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet?
1: Si di thoja, ku është gënjen?

pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë unë nuk e përsëris veten.

për vizitë në kopshtin zoologjik. Te gardhi ishte një tabel. Mos u kacavjer se kafshët mund t'ju hajnë dhe së muren pastaj.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Në Calvin Klein ne nuk besojmë të ndryshimet e sforcuara, por të stilit që nuk kërkon vëmendje, sepse merr atë natyrshëm. Për këtë sezon në Albimall kemi sjell saktësisht atë që mbetet, thjeshtësinë që ka karakter dhe jeansët që bëhen pjesë e jotja. Calvin Klein jeans, mos u mundosh shumë, vetëm vishu. Çdo gjë fillon nga baza. Para se të zgjellësh çfarë shfaq, zgjell si ndihesh. Koleksioni pranverë-verë 2026 nga Calvin Klein Underwear është krijuar pikërisht për atë ndjesi. Pasërti në dizajn, rehati absolute dhe një formë që përshtatet natyrshëm me trupin. Materiale ultra të buta, prerje precize, elastike dhe ikonike në të njëjtën kohë. Ky është koleksioni që lëviz me ty, që t'jep liri dhe siguri në çdo moment të ditës. E gjeni në Albi Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 11:00.

0: janë për pashtetat e peshkut Argeta. Zgjedh shijen tënde të preferuar. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofrohet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
4: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
5: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. Unlimited, no limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, Ride on Time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
6: Club FM Guinness.
8: Darren Taylor, i njohur ndryshe me pseudonimin Professor Splash, bëri një kërcim të çmendur në 17 nëntorin e 2011-s. Ai u hodh nga një lartësi prej 11.20 metrash direkt në një pishinë të vogël për fëmijë. Pjesa më e pabesueshme ishte se uji në atë pishinë kishte një thellësi prej vetëm 30 cm. Fal teknikës së tij të goditjes së ujit me bark, ai nuk pësoi asnjë thyerje apo dëmtim serioz.
6: Club FM Guinness.
8: Kuzhinieri i njohur i ëmbëlsirave Alan Robbie krijoi një kryevepër të ëmbël në New York në 15 tetorin e 2007-s. Ai ndërtoi një model të saktë të tre rrokaqieve të famshëm amerikan duke përdorur vetëm çokoladë të zezë dhe të bardhë. Kjo strukturë ngrënshme arriti një lartësi zyrtare prej 6.34 metrash dhe peshonte mbi 1 ton. Artistit ju deshën më shumë se 30 orë punë intensive për të siguruar që çokoladat të mos shkrihej në ndritat e studios.
6: Club FM Guinness.
8: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radion Club FM.
6: Club FM Guinness.
9: Studime thonë se Don Quixote lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qes, burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Nësa për mbarova, dreqe mori, unë ftisha se qeshur.
10: Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes.
9: Club FM, ka bërë.

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: O dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më për tregu ti luan çfarë do që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet shijosh atë që po luhet. Club FM.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lot të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, të munuim rikrejt, të punu pa orar, e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
6: I never had to say goodbye.
7: E dë zhon, e ndjen, është freskia që të zhon. Është uji më i dashur i shqiptarëve, uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pastër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
8: Hajde në Neptun. Kë është 90 minutë yt. LG Smart TV model 2026 4K Ultra HD 65 inch. Çfarë çmimi? 449 euro. Samsung Smart TV model 2026 4K Ultra HD 75 inch me çmim fantastik 699 euro. Mundësi blerje me këste 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
9: A ju ka ndodhe juve ndo njerë? Mbrëm gruaja u zgjua në mesë natës.
10: Ua, pash në ndër si ku bleva këpuc 300 euro.
9: Flive pak, i thash.
10: Do shta i gjenë më lirë.

modri tue dashura. Shpirt, kur mbeta pa punë ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova Covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmonë pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq.

besoni. Shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow, gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Club FM, Kape Radion.

jam, umbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përball. Unë që zjeja përbrënda. Më fal, por kur hidhet kripa? Para apo pas zjerjes?

0: Ora 12:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
4: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
7: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM.
8: A e dini se pse më pëlqen të punoj në ekip? Ja pse. Sepse fajin mund t'ja hedhësh kujt të duash.

dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg.

Ove tani një këshill për juve vajza. Për sa kohë nuk është thënë asnjë fjalë keqe për ju, jeni akoma vajza të mira. Bravo ju qoftë. Club FM Cape Radio.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuare javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.

0: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Ej, ku je, qa u bën?
2: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo treb, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
4: Si është jeta? Shumë gjëra varen nga këmbë vështrimi. Për shembull, për Aragosta të kuzhinën e Anijes, Titanikut ishte thjesht

0: dini se si më tha gruaja mbrëm, gjitha mbëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burr. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zë?

0: ora 13:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Hajde në Neptun. Kë është 90 minutët. LG Smart TV model 2026 4K Ultra HD 65 inç. Çfarë çmimi? 449 euro. Samsung Smart TV model 2026 4K Ultra HD 75 inç me çmim fantastik 699 euro. Mundësi blerje me këste 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900. Ose pa pages 0800 690.
9: I never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
10: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
11: Samsung do të prezantoj Galaxy S27 Pro bashkë me Galaxy S27, S27 Plus dhe S27 Ultra në janar. Me sa duket Pro do të jetë një ultra më i vogël pa një S Pen. Pajisja do të ketë një ekran 6.27 inç dhe të njëjtën kamerë kryesore dhe ultra të gjerë si Ultra. Nëse keni menduar se çfarë të prisni nga Pro sa i përket kapacitetit të baterisë, ndoshta keni supozuar se do të ishte më i dobët në këtë aspekt se sa Ultra, duke pasur parasysh madhësinë e tij. Pak më të vogël, por heqja e S-Pen mund të bëjmë rekulli si që rezulton. Si pas një thëshëthemi të ri nga një informator në X, Galaxy S27 Pro do të ketë një bateri 5000 mAh. Kjo është shumë e vogël për një smartphone kinez këto ditë, por për një Samsung në thelb është e shkëlqyer. Galaxy S26 Ultra ka të njëjtin kapacitet, si edhe para artësi ti mund ta ketë gjithashtu.
1: High Tech Time.
11: Disa makina bëhen legjendare për performancën, të tjerat hyn në histori për ndryshimin e mënyrës se si qasen inxhinierisë. Koenigsegg One i përshtatet të dyja kategorive. Më shumë se një dekad pas debutimit të saj, një nga ekzemplaret jashtëzakonisht të rrallë të ndërtuar nga prodhuesi suedez i makinave do të rikthehet në qendër të vëmendjes në RM South Bay Stagernes në 4 korrikun e 2026-s. Makina mund të sjellë një çmim të vlerësuar prej 8 deri në 10 milion euro. Modeli në fjalë është një One i 2015-s. Koenigsegg ndërtoi vetëm 6 makina për klient privat. Është një model që përfaqëson një nga kapitujt më të rëndësishëm në histori dhe në epokën moderne të hipermakinave në përgjithësi. Kur One debutoi në panairin e automobilave në Gjenevë në 2014-ën, bota e supermakinave ishte e përfshirë në një garë të vazhdueshme për fuqi dhe shpejtësi maksimale.
1: High Tech Time.
11: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
12: Ha, sa i lezeqëm ky shoku imi punës.
13: Dje një vajzë mori në telefon dhe i tha, e janë në shtëpi se nuk ka njeri.
12: Shkoj ky dhe nuk gjeti njeri. Club FM, Kape Radio.

mbrëm, po shikoja video në dasmës, por po e luaja mbrapsht. Pjesa më e bukur ishte kur ja hoqa unazën nga gishti asaj, në dola jashtë me hapa mbrapsht. Si Michael Jackson.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuare javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 20 73 569.
0: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lon duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojat të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BPB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vetit lojë, bogë e merë vërtit. Hini solo, fitoj krej. Solo kart nga BPB, apliko tani.

0: Märchen, welcher Zins man hier hat. Als schön noch munter muss jetzt sein. Erst, Kachet. Pathuese, po mërzitem.
1: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
2: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
3: Ba, si janë këta komshin, më gjithë ditën shërdën. Në shpinë tonë kjo, ja, në këllo dasë njerë. Përveç se dje, par dje, edhe par si dje. Klab FM, lëre shërën, kap radio.

thashë të dashurës, po i vizaton vetë u latë si shumë lartë. Do t'ja jo duke i e surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

Nëse politika mbushi qendrat e kryeqytetit, radio është parku ku njerëzit pëlqejnë të shëtisin. Club FM, Kape Radion.

0: Ora 14:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
4: Hajde në Neptun. Kë është 90 minutë yt. LG Smart TV model 2026 4K Ultra HD 65 inç. Çfarë çmimi? 449 euro. Samsung Smart TV model 2026 4K Ultra HD 75 inç me çmim fantastik 699 euro. Mundësi blerje me këste 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
7: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
8: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. Unlimited, no limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance 90s në Radion Club FM.

0: personi, ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, t'i ngjajnë vetes në Instagram.
1: Dream a little, dream a little.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: E dëzgjon? E ndjen? Është freskia që dëzgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
6: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: zakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: O, su shqetso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Më duket se e gjeta. Po, arsyeja që ky brez është kaq i nevrikosur, është muzika e

Pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë unë nuk e përsëris veten.

0: herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% parapagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.

kalzimi i ktheu muzat në gjinkala. Një ditë incizova këngën e tyre e luajta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua koris klevërve tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

0: Fundjava Big në Radio Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM.
1: Ora 15:32.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Obori juaj meriton stil. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
5: E pramte peshku.
6: Të pramtet janë për pashtetat e peshkut Argeta. Zgjedh shijen tënde të preferuar. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
7: Hajde në Neptun. Kjo është 90 minutë yt. LG Smart TV model 2026 4K Ultra HD 65 inch. Çfarë çmimi? 449 euro. Samsung Smart TV model 2026 4K Ultra HD 75 inch me çmim fantastik 699 euro. Mundësi blerje me këste 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të pa.

0: Märchen, welches Sinn sie mir tun hat. Als ich noch munter muss jetzt sein.
1: Erst, Kachet.
0: Was du ist, wo man sieht.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
3: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi
4: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
5: Armani Exchange pranverë 2026 ka ardhur në Kosovë me energjinë e New Yorkut dhe Milanos. Prerje të guximshme, tekstura që bie në sy dhe ai stili që e lakmojnë edhe njerëzit më elegant. Nga ana tjetër, nëse dita jote ka nevojë për adrenalinë, Emporio Armani 7 është këtu për të shtyrë kufijtë e performancës. Mos u mjafto me pak, zgjidh originalën. Na vizito në Albi Mall.
3: Një minutë me Albi Fashion.
4: Me Albi Fashion.
3: Një minut
4: me Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Albi Fashion.
6: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Top 5 on Club FM.
8: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radio.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarë do që ke qef. Jeta është radio që ti duhet shijosh atë që po luhet.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:00. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt. Tu punu power hour, e prap puls o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 gëstet të menagjueshme.

0: ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Dhe tani një këshill, në qoftë se ke fuqi të bësh njerëz të qeshin, bëje.

0: say you should take it off.
1: Studime thonë se Don Quixote lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh, burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Unë sa për mbarova, dreqe mori, unë pëtisha se qeshur.
2: Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes.
1: Club FM, Kabirha.

mbrëm mudri tua e dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq.

0: Detani di sa fakte konfuze. A qan dot në nui? A ka etje peshku? Dhe sa lekët nuk rritën në pem, pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vet?
1: Po të çmendur, ha?

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuare javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.

0: Model. High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
5: Red Bull të bën me krahën.
6: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
8: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
9: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë. Ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
10: A je normal te?
11: Pse, qa ka që nuk shkon?
10: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
11: Qa kuptove?
10: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
11: Qysh bre demo verzion?
10: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegu s'flat.
11: A, ky vesh me muzik flat.
10: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
12: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
13: Po e dua, more, po sa më shumë e dua, aq më shumë e urrej. E di si, më vjen që ta hedh nga kati dytë, pasaj t'ja fuz brapit, të zbres shkallët, ta kap...
14: The sun will be guiding you. Club FM, largo urrejtje. Kap dashurin. Run, boy, run.

0: Borë juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Iri u pas të 40-ave. Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg. Apo s'kam të drejtë.

0: Model. High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Ej, ku je, që u bën?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKA, falshli.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 0490 690. Ose pa pages 0800 690.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: Jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një pemë e shkullur se një e mbjell. Një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi i keq është bum. Lajmi i mirë

dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Club FM, mos e prish të rezin, ka për radion.

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: Vajza që duan të bëjnë operacion plastik t'i ngjajnë vetes në Instagram.
1: Dream a little dreamer.
0: Club FM, Kape Radio.

0: Ai e normal ti?
1: Pse, qa klasë nuk shkon?
0: Se kam kuptu një sem për njerës mëngjes.
1: Qa kuptove?
0: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
1: Qysh bre demo verzion?
0: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
1: A, kjo vesh me muzik flat.
0: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
2: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
3: Ora 17:30.
4: Club FM,
5: kape radion.
6: Hajde në Neptun, kë është 90 minutë që ytë. LG Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 65 inch. Qëfar shmimi, 449 euro. Samsung Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 75 inch. Me qëmim fantastik, 699 euro. Mundësi blerje me këste, 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë, gjdo ditë.
7: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me Eurodance Nights në Radion Club FM.
4: Goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
8: Lisa Kudrow dhe Mira Sorvino kanë nisur zyrtarisht xhirimet për vazhdimin e filmit Romy and Michelle's High School Reunion. Puna ka nisur zyrtarisht për vazhdimin e shumë pritur të komedisë kult të 97-s, pasi dy aktoret kryesore ndajnë një foto nga seti, të veshura në stilin e tyre ikonik dhe të veçantë. Fotografia u publikua gjithashtu nga 20th Century Studios me përshkrimin Ribashkimi që keni pritur. Vazhdimi i Romy and Michelle tani është në prodhim. Nëse filmi publikohet në 2027, kjo do të çnonte ribashkimin e tyre të 40 pas shkollës së mesme. Filmi i ri do drejtohet nga Tim Federle, ndërsa Robin Schiff, krijuesja e personazheve dhe skenaristja e filmit origjinal, do të shkruajë skenarin e vazhdimit.
4: Club goes to Hollywood.
8: Charlie Puth ka anulluar një koncert të fundit në Florida për shkak të problemeve shëndetësore. Jam shumë i shkatëruar që duhet ta bëj këto, por duhet ta anulloj shoqen. Kam qenë i smur ditët e fundit dhe tani më është thënë të pushoj nga mjekët ose të rrezikoj të anulloj me shfaqje të tjera. Edhe pse nuk njoftoi një diagnozë specifike, Charlie Puth u tha fansave se nuk mund të performonte pas zërin e tij. Më vjen shumë keq, ky nuk ishte një vendim i lehtë, por shpresoj t'ju shoh të gjithëve së shpejti kur të shërohem, tha ai. Puth është aktualisht në turneun e tij botëror Whatever Sclever, i cili ka të njëjtin titull si albumi i tij i katërt në studio. Turneu nisi në 22 prill në San Diego dhe përfundon në 30 korrik në Varshavë në Poloni.
4: Club goes to Hollywood.
8: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
4: Club goes to Hollywood.
5: Let's go.

0: Obori juaj meriton Stihl. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt Stihl.
1: E dashura ime mendon se unë nuk i jap privatësi. Paktën kështu ka shkruar mbi tarjen e saj.

Pje po mendoja vetën time se si do t'jem pas 5 vjetësh. Më pëlqeu shumë. Nuk i shikoja fare etiketat e çmimeve kur blija. Çatke që ka mos ndaloj.

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Märchen, welches Sehnsucht du hast. Als schön noch munter muss jetzt sein. Erst, Kachet. Was wo ist wo wir sitzen?
1: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 0490 690. Ose pa pages 0800 690.
7: I never had to say goodbye.
8: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: kam mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjoheni të pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flenë dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, me di që në ta që në pajtuar.

E, kur isha fëmi besoja tek magjitë. Sepse më zinte gjumi në kotuk dhe hop, zgjohesha në krevati. Tani ndihem pak I zgënjur pasi jam unë transportuesi I magjisë. Club FM

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: E dia të ndjenjën kur mezi pret të kthehesh në shtëpi vetëm për të hequr këpucët? Me Geox, kjo ndjenjë harohet. Harojeni vapën dhe peshën e panevojshme. Geox sjell patike dhe këpucë me shtresa që e qarkullojnë ajrin dhe materiale që i përshtaten në ritmit tënd. Koleksioni pranverver është ndërtuar mbi idenë se stili nuk duhet të jetë kurrë i lodhshëm. E gjeni në Albi Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: A i lojnë duke umbur në lojt për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojt të ndalit. E, kjo nuk falit. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë e pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BPB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
8: A few moments later.
7: Ndreqa vjetit lojt. Bo

0: jashtëzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në Radion Kombëtare Club FM.
3: Samsung do të prezantoj Galaxy S27 Pro bashkë me Galaxy S27, S27 Plus dhe S27 Ultra në janar. Me sa duket Pro do të jetë një ultra më i vogël pa një S Pen. Pajisja do të ketë një ekran 6.47 inch dhe të njëjtën kamerë kryesore dhe ultra të gjerë si Ultra. Nëse keni menduar se çfarë të pristi nga Pro sa i përket kapacitetit të baterisë, ndoshta keni supozuar se do të ishte më i dobët në këtë aspekt se sa Ultra, duke pasur parasysh madhësinë e tij. Pak më të vogël, por heqja e S-Pen mund të bëjmë rekulli si që rezulton. Sipas një thashëthemi të ri nga një informator në X, Galaxy S27 Pro do të ketë një bateri 5000 mAh. Kjo është shumë e vogël për një smartphone kinez këto ditë, por për një Samsung në thelb është e shkëlqyer. Galaxy S26 Ultra ka të njëjtin kapacitet, si edhe paraardhësi i tij mund ta ketë gjithashtu.
2: High Tech Time.
3: Disa makina bëhen legjendare për performancën. Të tjerat hyn në histori për ndryshimin e mënyrës se si qasen, inxhinierisë. Koenigsegg One i përshtatet të dyja kategorive. Më shumë se një dekadë pas debutimit të saj, një nga ekzemplaret jashtëzakonisht të rrallë të ndërtuar nga prodhuesi suedez i makinave do të rikthehet në qendër të vëmendjes në RM South Bay Stagernes në katër korrikun e 2026-s. Makina mund të sjellë një çmim të vlerësuar prej 8 deri në 10 milion euro. Modeli në fjalë është një One i 2015-s. Koenigsegg ndërtoi vetëm 6 makina për klient privat. Është një model që përfaqëson një nga kapitujt më të rëndësishëm në histori dhe në epokën moderne të hipermakinave në përgjithësi. Kur One debutoi në panairin e automobilave në Gjenevë në 2014-ën, bota e supermakinave ishte e përfshirë në një gardë të vazhdueshme për fuqi dhe shpejtësi maksimale.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.
4: Isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo këtu."

tha djali. Oba, dua t'jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, birë, i thash. E të pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Pa që i ndodh shumicës? E harrojnë të shiren e parë.

0: Club FM.
1: Kape Radio.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: Kom që e ime unda dhe nga i dashuri sa i 13.
1: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
2: Çfarë ka? Kjo është

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 444 dhe 049 600 900. Ose pa pages 0800 690.
4: I never had to say goodbye.
5: A je normal ti?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sem për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe, e kjo kolegus flat.
6: A, kjo vish me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
8: Dje në bulevard një vajzë bukur më tundi dorën dhe u afrua.
9: Më falë, kujtova se ishte dikush tjetër.
8: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush

Vetëm në familjen time ndodh kjo. Bashkëshortja ime pastron shtëpinë se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime, edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar. Hey, zot. I just wanna be part.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:31 minuta.
1: Club FM,
3: kape radion.
4: Borri juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
5: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, kohë hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
7: Hajde në Neptun, kë është 90 minutë që ytë. LG Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 65 inch. Qëfar shmimi, 449 euro. Samsung Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 75 inch. Me qmim fantastik, 699 euro. Mundësi blerje me këste, 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë, gjdo ditë.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fish në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Darren Taylor, i njohur ndryshe me pseudonimin Professor Splash, bëri një kërcim të çmendur në 17 nëntorin e 2011-s. Ai u hodh nga një lartësi prej 11.20 metrash direkt në një pishinë të vogël për fëmijë. Pjesa më e pabesueshme ishte se uji në atë pishinë kishte një thellësi prej vetëm 30 cm. Fal teknikës së tij të goditjes së ujit me bark, ai nuk pësoi asnjë thyerje apo dëmtim serioz.
2: Club FM Guinness.
4: Kuzhinieri i njohur i ëmbëlsirave Alan Robby krijoi një kryevepër të ëmbël në New York në 15 tetorin e 2007-s. Ai ndërtoi një model të saktë të tre rrokaqieve të famshëm amerikan duke përdorur vetëm çokoladë të zezë dhe të bardhë. Kjo strukturë ngrënshme arriti një lartësi zyrtare prej 6.34 metrash dhe peshonte mbi 1 ton. Artistit ju deshën më shumë se 30 orë punë intensive për të siguruar që çokolata të mos shkrihej në ndritat e studios.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.

0: shkova në një intervistë pune dhe një moment mbusha godën me ujë, por më derdh pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari, shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 21 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
5: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
6: Fundjava Big në Radio Club FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Techno Chronic, pump up the jam. Black Box, ride on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance 90s në Radio Club FM.

wings and fly. Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

A dini kundër shë burat nga gratë përsa i përket nuhatjes. Në qofë se gruja thot, meri erë kësaj. She's a lady. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Do të bëj vetëm një pyetje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Club FM mos pyet, ka për radion.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
4: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu pa orarë, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menaxhueshme.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaqet. Po thuaj se po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
9: Darren Taylor, i njohur ndryshe me pseudonimin Professor Splash, bëri një kërcim të çmendur në 17 nëntorin e 2011-s. Ai u hodh nga një lartësi prej 11.20 metrash direkt në një pishinë të vogël për fëmijë. Pjesa më e pabesueshme ishte se uji në atë pishinë kishte një thellësi prej vetëm 30 cm. Fal teknikës së tij të goditjes së ujit me bark, ai nuk pësoi asnjë thyerje apo dëmtim serioz.
1: Club FM Guinness.
9: Kuzhinieri i njohur i ëmbëlsirave Alan Robbie krijoi një kryevepër të ëmbël në New York në 15 tetorin e 2007-s. A i ndërtoj një model të sakt të tre rokaqieve të famshëm Amerikan duke përdorur vetëm çokolat të zez dhe të bardh. Kjo strukturë ngrënshme arriti një lartësi zyrtare prej 6.34 metrash dhe peshon të mbi një ton. Artistit ju deshën më shumë se 30 orë pun intensive për të siguruar që çokolata të mos shkrihej në ndritat e studios.
1: Club FM Guinness.
9: Sa po njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
10: Mbrëm doli vllai nga dhoma dhe më tha: "A më bëjnë këto tutat të duke më i shëndosh?" "Jo, mërë dhe, tulet. Ato të bëjnë që të duke shëndosh, jo tutat."

Më kom si, më kom si. Ja kështu është kur më vedesh pa shkollë. Një ditë mund të vjedhësh makina. Po të bësh universitet, mund të vjedhësh të gjithë autostradën. Club FM, KP Universitet.

0: burrat sa po dalin jashtë bën tenor.
1: Yes, sir.
0: Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Profs plako. Ec lalë.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

nuk e di nëse jam njëri i mirë apo i keq. Por kohët e fundit ka filluar që të më pëlqejë të mësoj gjëra të këqija për njerëz që s'më pëlqejnë hiç. A si thoni, jam i mirë apo i keq? Kjo FM, po ti je i mirë.

0: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Sa më pëlqen ai moment kur dëgjon një këngë në radio dhe mundohesh të mbash mend pjesë të tekstit

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuare javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 21:30.
1: Club FM.
3: Kape radion.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: angazhëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Samsung do të prezentoj Galaxy S27 Pro bashkë me Galaxy S27, S27 Plus dhe S27 Ultra në janar. Me sa duket Pro do të jetë një ultra më i vogël pa një S Pen. Pajisja do të ketë një ekran 6.47 inch dhe të njëjtën kamerë kryesore dhe ultra të gjerë si Ultra. Nëse keni menduar se çfarë të pristi nga Pro sa i përket kapacitetit të baterisë, ndoshta keni supozuar se do të ishte më i dobët në këtë aspekt se sa Ultra, duke pasur parasysh madhësinë e tij. Pak më të vogël, por heqja e S-Pen mund të bëjmë rekulli si që rezulton. Si pas një thashëthemi të ri nga një informator në X, Galaxy S27 Pro do të ketë një bateri 5000 mAh. Kjo është shumë e vogël për një smartphone kinez këto ditë, por për një Samsung në thelb është e shkëlqyer. Galaxy S26 Ultra ka të njëjtin kapacitet, si edhe para artësi ti mund ta ketë gjithashtu.
1: High Tech Time.
2: Disa makina bëhen legjendare për performancën. Të tjerat hyn në histori për ndryshimin e mënyrës se si qasen inxhinierisë. Koenigsegg One i përshtatet të dyja kategorive. Më shumë se një dekadë pas debutimit të saj, një nga ekzemplaret jashtëzakonisht të rrallë të ndërtuar nga prodhuesi suedez i makinave do të rikthehet në qendër të vëmendjes në RM South Bay Stagernes në katër korrikun e 2026-s. Makina mund të sjellë një çmim të vlerësuar prej 8 deri në 10 milion euro. Modeli në fjalë është një One i 2015-s. Koenigsegg ndërtoi vetëm 6 makina për klient privat. Është një model që përfaqëson një nga kapitujt më të rëndësishëm në histori dhe në epokën moderne të hipermakinave në përgjithësi. Kur One debutoi në panairin e automobilave në Gjenevë në 2014-ën, bota e supermakinave ishte e përfshirë në një garë të vazhdueshme për fuqi dhe shpejtësi maksimale.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
3: E, si kanë ardhur kohët. Disa lindin të mëdhenj, disa bëhen madhështor, ndërsa disa punojnë PR.

kur isha fëmijë besoja tek magjit. Sepse më zinte gjumi në kotuk dhe hop, zgjohesha në krevat. Tani ndihem pak i zgënjur pasi jam unë transportuesi i magjisë. Club FM

ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani i vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

A e dini se kur jemi sëmurë nga Facebooku? Nëse orari i gjumit është 3 orë më vonë se vite më parë. Club FM.

shpejt ecin gjërat në ditët e sotme. Imagjino, në fillim hapen fashëthemet, pastaj ndodhin ngjarjet. Klab FM, lëri fashëthemet, ka për radio.

0: Djeje në bulevard një vajzë bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Më fal, kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush i tjetër.

ora 22:32 minuta. 101.7 Radio Club FM.

A e dini kur jemi sëmurë nga Facebooku? Kur gjendosemi me njerëzit që nuk na urojnë ditëlindjen. Don't you worry, child. Club FM, Kape Radio.

kohë që po jetojmë. Edhe historit në dashuri dhe në televizion nuk kanë më as mes dhe as fund, por vetëm një fillim që nuk po shon e nuk po shon së filluari.

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: e dua punën time, jam bosi i vetës, as kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj. I thash: ktheu majtës, dalo.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01, 101.7 Radio Club FM.

Ka filluar shpesht ta kap veten flagrant duke folur me celularin. I dashur celular, do t'lej, po e them t'urrej. Do t'flak, do t'humb, do t'harroj. Unë nuk mund t'jetoj do t'pa ty.

ke bërë gabim. Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në historinë njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarin.

0: Ora 23:30 minuta.
1: Muzika është radiografi. Ajo tregon se si duken ndjenjat.

Muhabet Online. Google, unë gjej çdo gjë. Facebook, unë njoh gjithë botën. Interneti, pa mua ju do ishit asgjë. Korenti, ashtu ë, ja u hoqa kablin. Club FM, Lori Lafet, Kape Radio.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:02.
1: Fakti që Kandiri Dedit kanë bjetuar mbi 650 milion vjet pavarësisht se nuk ka tru, është një lajm i mirë për shokët e zyres.

Jeta nuk është më pëtresh që të luash çfarë të duash ti, por është radio që të argëtohesh me atë që po luhet. Club FM, Kape Radion.

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Çlodhësohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë.

0: Thonë se Krishti ecën mbi ujë. Edhe unë ecim mbi Kastraveca. Ato janë 96% ujë. Domethënë unë jam 96% Krisht. Club FM.
1: Kape Radion.

0: Ora 24:32 minuta.
1: S'dua drog, s'dua alkohol, s'dua cigara, s'dua kafe. Dua muzik, ajo është droga ime.

Apoi jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej. Nuk do krahasohet dot me vetveten.

Nata është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idetë e botës janë për ty, sepse të tjerët janë në gjumë. Tell me what you want to hear.

0: minte?
1: Oh, zot.
0: E premte?
1: Më në fund, më në fund, më në fund.
0: E shtun?
1: Yes!
0: E djel?
2: Weekend party.
0: Club FM, çdo ditë ka për radion.

0: askush nuk të ka thënë atën e mirë? Prit edhe pak. Ka një good night my love për ti pak më dhon.
1: Good night my love.
0: Club FM, Kape Radion.

0: çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatzan.
1: A mos u tall?
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je shtatzan?
0: Jo, nuk je ti babai.